0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Slovenci smo eden tistih narodov v Evropi, ki imajo izredno pestro in raznoliko lončarsko dediščino z nadaljevanjem v sodobni čas. Žal pa je spoznavanje s tem bogatstvom skoraj nemogoče, razen v nekaterih zbirkah pokrajinskih muzejev in v muzejskih zbirkah. Še vedno smo namreč eden redkih narodov v Evropi, ki nimajo ustrezno predstavljene svoje narodne izkaznice. To je predstavitve dediščine, kulture in načina življenja, v okviru te tudi lončarstva. Podobno velja tudi za druge rokodelske predstavitve. Taka predstavitev bi bila nujna z vidika načrtovanja bodoče usmeritve lončarstva in njegovih nadgraditev na področja sodobnega keramičnega oblikovanja, ki v primerjavi z drugimi deželami na izredno nizki ravni in tudi številčno slabo zastopano. Število lončarjev se je po drugi svetovni vojni stalno zmanjševalo, kar je bilo povezano tudi z vrednotenjem in nestimuliranjem njihovega dela. Za primerjavo navedimo podatek, da je bilo konec 19. stoletja na Slovenskem nekaj čez 410 lončarjev, ob koncu druge svetovne vojne 184, a s 40 pomočniki in 121 vajenci, konec 60. letih je bilo 74, danes še manj od tega. Čeprav je upad števila velik, ne bi bil toliko problematičen, če bi seveda njihovo vlogo in pomen znali pravilno razumeti. Zanimanje za njihove izdelke je veliko, res pa je tudi to, da bodo morali lončari sami pri sebi razčistiti določene dileme, ki so predvsem ustvarjalne narave. Vsi seveda ne moremo biti umetniki, ali če smo bolj konkretni, če kdo kakovostno predela glino, jo mojstrsko potegne na kolovratu, dobro posuši, oblije z glazuro in ožge, je to le del izdelka, torej tehnološka stran. Skoraj ne moremo najti lončarja, ki ne bi bil tudi dober oblikovalec, seveda v smislu odkrivanja novih funkcionalnih in oblikovalskih rešitev. Vsak po vrsti je sicer dober oblikovalec, vendar na področju ponavljanja, revitaliziranja zgodovinskih oblik, torej lončarske dediščine, ki dobiva zadnja let spet svojo veliko renesanso in prenovo. Tudi oblikovalcev figuralnega lončarstva je malo, pravzaprav en sam mojster na ribniškem ozemlju, ki zna oblikovati najrazličnejše lončene živali in piščalke, ki ima, lahko rečem, svoj slog in ki bi ga umetnostna stroka uvrstila med naivce. Toda ostanimo raje v sferah poštenega rokodelstva in se poskušajmo zavedati dejstva, da mora v sodobnosti tudi na tem in podobnih rokodelskih področjih prihajati do nadaljevanja dediščine. Poleg replikacije in interpretacije tudi nadgrajevanje v smeri novih oblik in funkcij. To pa ne more biti več združeno le v osebi lončarja, ampak v sodelovanju z oblikovalcem, strokovnjakom za marketing in podobnimi. O tem pristopu nas najbolje pouči že kar dediščina sama, le da ni šlo za sodelovanje več strokovnjakov, ampak so se izdelki skozi daljše zgodovinsko obdobje sami preverjali. Lončari so se odzivali na potrebe, se prilagajali, usmerjali svoje produkte. Sodobno usmeritev gojijo številne lončarske delavnice in centri v evropskih državah. Razvite države v okviru UNESCO-ve dekade za razvoj rokodelstva v svetu sodelujejo tudi z deželami tretjega sveta in sicer prav v tej smeri nadgrajevanja in rasti sodobnega oblikovalskega izraza, ki pa ohranja istovetnost. Na Slovenskem se je zmanjšalo tudi število lončarskih središč, ki so do danes ohranila svoje posebnosti tako v oblikah, okrasju, ornamentiki, kot tudi v funkciji izdelkov. Med današnjimi lončarskimi središči, če jih tako sploh lahko še imenujemo, glede na delovanje par delavnic, so vitalne delavnice še v Komendi in okoliških vaseh, v okolici Ribnice na Dolenjskem, na Šentjernejskem polju in okolici Krškega, v Ljutomeru in Prekmurju, v posameznih primerih pa še na območju Žalca, Šmarja pri Jelšah, Celja, Sevnice, Ptuja, Slovenske Bistrice in Ormoža.
1: Po stopinjah naše dediščine.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.
1: Slovenija!

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Poletni meseci poleg visokih temperatur pogosto prinašajo tudi močna neurja s točo, ki lahko samo v nekaj minutah povzročijo ogromno škodo na pridelkih, na objektih, vozilih. In v severovzhodni Sloveniji vrsto let uspešno deluje tudi sistem letalske protitočne obrambe, ki ob napovedi nevarnih neviht vsaj poskuša zmanjšati tveganje za nastanek toče. Kako ta sistem deluje, kako učinkovita je obramba, pa tudi s kakšnimi izzivi se soočajo letos, bomo govorili z Darkom Kraljem, vodjo protitočne obrambe v severovzhodni Sloveniji iz letalskega centra Maribor. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji Aktualno.
4: Lep pozdrav tudi v mojem imenu vašim poslušalkam in poslušalcem Radia Slovenske Gorice. In upam, da bo letos čim manj točnih škod in da bomo seveda čim bolj uspešni, tako kot smo vsako leto.
3: Bova o tem spregovorila v nadaljevanju. Zdi se nam, letošnje poletje je vroče, tudi nevihtno. Kakšna je bila, kako zahtevna je bila za vas, za vaše fante, dosedanja sezona?
4: No, letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. majem in v tem času je bilo 10 dni pojavi toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim metalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne.
3: Občutek imamo, da je teh ekstremnih vremenskih pojavov v zadnjih letih več, kot jih je bilo, ne vem, 10, 15 ali pa 20 let nazaj.
4: Poglejte, mi že 40 let spremljamo vremenske pojave na področju obrambe pred točo, jih tudi arhiviramo tudi vse naše akcije in v vsakem letnem poročilu za ministrstvo in lokalne skupnosti opozarjamo na to, da se vreme spreminja, da je vedno več neviht, da je eno letalo absolutno premalo za tako veliko branjeno področje. Pri nas ne bi rabili 5 letal v enem centru, tako kot to delajo sosedje v Avstriji, kjer imajo ob menem pasu 2 centra po 5 letal. Mi bi rabili 3 letala, kajti naša doktrina dela je malo drugačna kot njihova, vendar je uspešnost celo boljša kot pri njih.
3: Da si bomo lažje predstavljali, ker ste že delali tole primerjavo, povejte nam, kako je organizirana protitočna obramba v letalskem centru Maribor.
4: Torej, pri nas v letalskem centru je od jutra pa do sončnega zahoda dežurna posadka, ki je sestavljena iz pilota, kapetana, ki mora biti profesionalni pilot, seveda z nekimi izkušnjami in pa profesionalno licenco kopilota, ki ima ravno tako pisan tip letala in seveda mora imeti na tem letalu tudi nekaj izkušnj in usposabljanja in pa seveda tako zvanega radarista, ki pa sedi za računalnikom in preko postaje, ker pač nimamo radara v letalu, usmerja letalo, kje so nevihtni oblaki in jim seveda daje tudi podatke, kam je treba iti in kam se je treba umikati.
3: Koliko ljudi je torej takole nekako vpetih v tale proces?
4: Pri nas, ker pač to delamo na nekem klubskem nivoju, imamo približno 10 kompletnih posadk, vendar je fluktuacija velika, hvala Bogu, da imamo lastno šolo in non-stop šolamo neke kadre, kajti pogledajte za denar, ki delajo naši fantje, cirka 100 evrov na dan, zato ni pripravljen delati noben niti preko študenta.
3: Bova še do financ prišla, morda še nam zdaj le takole opišite, ne? Ker si laiki težko to predstavljamo, kako torej poteka od tiste tale proces, od odločitve, da bo letalo vzletelo, kaj se pravzaprav med poletom dogaja, kako to poteka?
4: Pri nas je seveda v letalstvu vse nekako predpisano in za vse morajo biti narejeni tudi protokoli. In pri nas je protokol takšen, da zjutraj, ko se posadka zbere, seveda pregledajo vremenske napovedi, meritve, takozvanega kejpa, to je energije v zraku, vertikalne sondaže in na podlagi tega naredijo plan za tisti dan. Seveda tudi ocenijo, ali tisti dan je nevarno za točo ali je pa ni. Ta podatek si lahko poslušalci pogledajo tudi na našem web portalu za obrambo pred točo www.toca.si. In tudi vidijo, ali akcija poteka v tistem dnevu ali ne. In potem seveda na podlagi tega radarist opazuje vsi skupaj pravzaprav razvoj oblakov in ko se oblaki začnejo višati v višino in ko seveda po radarski sliki spreminjajo barve, takrat, ko se vidi, da je vertikalni razvoj postal malo večji, kot je normalno, takrat se sproži akcija in letalo poleti. Seveda je treba vse te lete najaviti, so v kontroliranem zračnem prostoru, treba je delati z kontrolo letenja. Hvala Bogu, da smo letos uspeli po dolgih letih prepričevanja ministrstva dobiti dovoljenje, da imamo status enak kot rescue in pa požarna varnost, da lahko letimo kljub zatrtemu letališču do sončnega zahoda.
3: Zdaj še o učinkovitosti, rečiva kakšno, ne? Kaj kažejo izkušnje, kaj kažejo podatki, kako ne nazadnje merite vi uspešnost svojega dela?
4: Glejte, uspešnosti našega dela lahko merimo samo potem, da vidimo, da oblak, ki se je razvil, začne upadati in da upade. In da je iz njega efekt ali mnogo manjša toča ali pa močan dež, kaj te oblake treba vzdrževati skozi celo njegovo življenjsko dobo, dokler ima vlago v sebi, ga v bistvu treba ožeti in če tega nismo sposobni delati, bo seveda na nekem področju padla toča. Velik problem imamo seveda z našimi kolegi v Avstriji, ki nam preforsirajo oblake, k nam pridejo v polnem razvoju in zaradi orografije na področju recimo Kozjaka enostavno ne moremo do njih. Vendar uspešnost pod projekta je kar velika, v procentih je težko govoriti, kajti kljub temu, da smo nekoč hteli vzpostaviti točemerni poligon, ni bilo interesa, da bi delali meritev, vendar na podlagi meritev iz sosednjih držav vemo, da je toča uspešna in da je vso vlaganje v ta projekt seveda mnogo manjše kot pa ena sama točna škoda, ki jo lahko povzroči en sam nevihtni oblak.
3: Dotakniva se zdaj torej financiranja, kako ta sistem deluje. V preteklih letih se spomnim, ko sva govorila, ste imeli kar težave, ne, in posluha strani države za to nekako ni bilo. Se je zdaj tudi z novim vodstvom, novo vlado, kaj spremenilo, kako je torej letos?
4: Ja, zaenkrat smo podpisovali pogodbo z prejšnjo oblastjo, bi tako rekel, kjer se ni spremenilo čisto nič. Še celo arogantno so nam dali za mesec dni dela za 10 ur več letenja v bistvu enak znesek kot lansko leto, ki so ga določili in smo pač na to mogli pristati. Sedaj smo seveda dali zahtevek za rebalans, kajti porabili smo toliko reagensa, ko prej v dveh letih skupaj in seveda letalski center, ki pač čaka na vsako plačilo več kot 2 meseca iz države in iz proračuna, ni več v stanju suportirati nabave teh. Sedaj še zaenkrat imamo reagense, upam, da bodo sprejeli ta rebalans za 80 tisoč ali nekaj takega, zahtevali smo financiranje 660 plamenic, 100 smo jih že nabavili preko tistega, kar je bilo v proračunu in upam, da bodo na ministrstvu in pa na lokalnih skupnostih to tudi odobrili.
3: Kakšno vlogo imajo torej tukaj tudi lokalne skupnosti, ki jih omenjate?
4: No, zadeva je taka, ne, kajti eno tretjino zadeve financira država, dve tretjini pa lokalne skupnosti. Imamo krovno in seveda pod pogodbe z lokalnimi skupnostmi, kjer sodeluje 68 lokalnih skupnosti, moralo bi 74, vendar se nekatere tradicionalno švercajo, skozi, bi rekli, skozi ta projekt že psa leta in jim je malo mar za seveda dobrobit njihovih občank in občanov.
3: Koliko denarja po vaši oceni bi potrebovali, da bi lahko še uspešneje ali pa dejansko sploh upravljali svoje delo?
4: Izračun za to sezono brez vsake dodatne vrednosti je bil nekaj čez 500 tisoč evrov za enim letalom. Kar je seveda primerljivo z stroški, vendar smo v sezoni videli, da se cene višajo za svetlobno hitrostjo, kajti v letalstvu se cene višajo približno tako kot nafta na svetovnih trgih in namesto 15% povišanja cen smo zdaj že pri dobrih 25%, tako da v letalstvu je tako predvidevanje in seveda financiranje na dve leti, kot je to pri nas skoraj neizvedljivo.
3: Kakšno je potem recimo, ne vem, vaš vozni park, letalni park, če temu tako lahko rečemo, verjetno denarja za neke investicije, ki bi bile nujno potrebne v tej smeri, hitro zmanjka?
4: Nažalost smo vse investicije, ki smo jih ta leta izpeljali od programske opreme do usposabljanja posadk, do zagotavljanja nekih naletov, ki jih rabijo piloti in pa vsi ostali, in pa kar velik del maintenance, to se pravi vzdrževanja opreme, naredili na svoj strošek. Vendar nekoč smo imeli v društvih tudi sponzorje in pa te zadeve, tega je danes vedno manj ali pa skoraj nič. In smo pač skozi to nekako pokrivali zadeve, vendar to danes več ne gre.
3: Prej ste že omenili, ne, kako je organizirana protitočna obramba pri naših sosedih Avstrijcih, po katerih se radi zgledujemo. Ne. Kaj pravite, kako bi bilo najustrezneje in optimalno stanje v Sloveniji?
4: No, poglejte, mi smo pred približno 15 leti, ali nekaj več, skupaj z Avstrijci, pobudniki smo bili mi, nabili mednarodni projekt Loprek, ki je bil ocenjen za najboljši zrcalni projekt. In Avstrijci vse, kar gradijo in kar so zgradili do danes, so zgradili na osnovah tega projekta. Pri nas je bil ta projekt zanemarjen, Avstrijci so dobili nadaljevanje projekte, sodelovanje s fakultetami, pri nas tega žal ni. In jaz ne morem reči, da se zgledujemo mi po Avstrijcih, ampak se Avstrijci zgledujejo po nas. To je dejstvo, vendar ga nihče ne zna, upa priznak, kajti pri nas je bilo vedno v ospredju neko tuje znanje na eni strani, na drugi strani pa domačega znanja, vsaj kar se tiče strokovnjakov in pa akademikov, pa nas ni. Kajti nišče ni študiral na tem, nišče ni naredil na tem nobene raziskovalne naloge. Mi imamo stike z kar nekaj fakultetami v Nemčiji, Švici, Avstriji, kjer tudi sodelujemo pri določenih projektih. Imamo najnovejše podatke, ki so zmerjeni v Nemčiji na radarskih slikah. Te podatke smo pripeljali tudi do Slovenijo pred dvema letoma na državni svet, kjer je strokovnjak iz Nemčije ponudil naši stroki njihove izsledke radarske arhive, ki pač dokazujejo, da je obramba pred točo seveda efikasna, vendar naša stroka rajši govori kot branjevke na tržnici, kar jim je rekel en bivši minister, ne pa, da bi uporabljali seveda neke akademske osnove za pravljice, ki jih govorijo.
3: Kot kaže, bo zadeva še, bo še kar nekaj vode preteklo in ne, še kar nekaj toče padlo, da bo to tudi v Sloveniji urejeno tako, kot mora biti. Če se morda takole spomnimo, kakšne intervencije letos vam je recimo posebej ostala v spominu, mogoče kakšen takšen dogodek ali pa...
4: No, pred tem bi še nekaj povedal. Takoj na začetku nastopu vlade sem se pogovarjal z novim ministrom za kmetijstvo, ki je prisluhnil našim problemom, ki je prisluhnil tudi kmetom, ki so bili prisotni in seveda naredili smo projekt že pred dvema letoma za razširitev obrambe pretočo na celotno Slovenijo z tremi centri, s po tremi letali in obljubil je, da bodo ta projekt tudi podprli. Upamo, da ne bo ostalo na besedah kot do sedaj in da bo se seveda to začelo. Seveda je to dolgoročen projekt, kajti za vzpostavitev enega centra rabiš dve do tri leta in pa seveda za vsakega nadaljnega tudi tako. Upam, da bo projekt financiran vsaj enakovredno kot požarna letala, ki sami vidite, da so še kako prepotrebna, enako prepotrebno za ohranjanje seveda imetja okoljskih vplivov in vsega ostalega premoženja, ki ga imamo, je potrebno enako seveda tudi ovrednotiti projekt obrambe pretoča. Če pa se menimo o akcijah, ki so v letošnjem letu, imeli smo kar nekaj kar pestrih akcij, predvsem so najhujše te, ko moramo delati od Dravske doline pa do Lendave na koncu severovzhodnega dela države in kjer pač se moramo odločiti, na kateri oblak bomo šli in takrat 2-3 naredimo, kateri nam pa pobegne in potem pade kakšen ozek pas toče, vendar nikoli nismo trdili, da smo 100%, kajti proti naravi lahko samo umiljaš njen bez vojne proti njej ne bomo dobili nikoli.
3: Zdaj, glede na vse izzive, s katerimi se srečujete, ne, tudi vi osebno ste že vrsto let vključeni v to, kaj je tisto, kar vas pri tem delu še vedno najbolj nekako motivira?
4: Vete, motivira nas to, da smo v bistvu v letalskem centru ta projekt v Sloveniji razvili. Takrat v povojih z nekim znanjem iz tujine, ki smo ga seveda z lastnim znanjem dopolnili tudi sisteme, dopolnili seveda način dela, usposabljanje posadk in ker smo v to vložili toliko energije in toliko nekega volje, je to že v bistvu still of life oziroma imidž naših fantov, ki z mano vred delajo na tem projektu v letalskem centru.
3: Ja, nam, ko gledamo te oblake iz tal, se nam zdite res pravi junaki.
4: Glejte, mi se ne zdimo bolj pravi junaki. Naši fanti so usposobljeni. Res, da je to letenje, ki je malo drugačno od normalnega letenja, da recimo profesionalni piloti v nekih kompanijah seveda ne doživljajo tega, kar doživljajo naši piloti. Vendar, če pogledate, da nismo v 40 letih imeli niti ene kritične situacije, je to dobra usposobljenost, čeprav se seveda, tako kot ste sama že dognala, pojavi vedno večje so nevarnosti in zato bi nujno potrebovali še dva letala, visokosposobna letala, nekakšnega manjšega od tega, kar imamo, rečemo večjega, da bi lahko delali tudi on the top, kar smo hteli in kupili letalo, vendar ni denarja za njegovo obnovo, to se pravi delali zgore, da bi bili tudi neodvisni od tega, ko so oblaki na hribih in se seveda od spodaj ne da.
3: Če takole za konec našega današnjega pogovora strneva v stavku ali dveh, kaj bi si želeli za prihodnost letalske protitočne obrambe v Sloveniji?
4: Poglejte, želeli bi si, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo. Ravno sedaj delam analizo za mednarodno meteorološko organizacijo. Niti nisem vedel, da je v Evropi okrog 100 različnih modifikacij vremena. Vedel sem jih za 10, ker delamo z letali, za ostala niti ne. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Poglejte, Nemci postavljajo mrežo 150 radarjev za opozarjanje ljudi na tornade, ki jih naša stroka seveda zanika, čeprav smo jih že dvakrat ali trikrat videli tudi v Sloveniji. Upam, da se bo to spremenilo, upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo, ki pa je seveda še stvar prihodnosti in pa prihodnih dejanj, ki bodo na vladi. In pa seveda, kar bi si želeli, toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporaba se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. In pa seveda tudi strehe odkriva, ne vem, kaj se dogaja. Tako bi moralo biti tudi za otopljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstva in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko.
3: Tako, podporo širše javnosti ljudi zagotovo imate, ne? Jaz verjamem, da se bodo v kratkem ali pa čim prej stvari tudi na pristojnih organih spremenile in da bova morda že drugo leto bolj optimistično nekako začela tudi tale pogovor.
4: Seveda, poglejte, podporo javnosti imamo in na račun tega seveda tudi deluje ta zadeva. Upam, mislim, kajti to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa, da bi trajal 40 let.
3: Veseli smo, da vas imamo in ponosni se vam zahvaljujemo. Ob koncu bi samo rekla, verjetno je na mesto, ne, da si želimo čim manj temnih oblakov, vam pa želimo seveda varno delo in pa tudi uspešno.
4: Seveda tudi mi smo kot gasilci, čim manj delamo, toliko bolj smo srečni, vendar takrat, ko delamo, pa delamo. In seveda tudi vašim poslušalkam in poslušalcem želim čim bolj mirno in čim manj točno poletje.
3: Hvala za tale pogovor in lep pozdrav, Maribor, srečno.
4: Srečno.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v soboto obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so medtem potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V spredju bosta približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje. Vlada je na dopisni seji sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. To prinaša tudi ostrejšo kazen, kot če dejanje stori ena oseba. Za umor pa bi novela kvalificirala tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. Gre za predloge zakonodajnih rešitev, ki jih je predlagala že prejšnja vlada, a ga državni zbor v prejšnjem mandatu ni uspel obravnavati. Nova vlada ocenjuje, da je treba predlog sprejeti in uveljaviti čim prej. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev. 13 so jih morali oživljati, je pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. V hribih se zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je še dejal. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. Po še ne povsem preverjenih podatkih je Arso tudi v zadnjih 3 dneh na meteoroloških postajah zabeležil nove absolutne temperaturne rekorde. Najvišjo temperaturo so izmerili v torek v Marinči vasi, in sicer 39,6 stopinje Celzija. Pri poprečnih temperaturah pa ima absolutni rekord v sredo izmerjenih 31,2 stopinje na Sotinskem bregu. Tam so v torek 24,9 stopinje zabeležili tudi absolutni rekord najnižje temperature. V župniji Sveta Ana bo od 18. do 21. avgusta potekal letošnji oratorij pod geslom Živeti je lepo. Oratorij je počitniški program za otroke in mlade, ki združuje igre, ustvarjalne delavnice, petje, športne aktivnosti ter spoznavanje krščanskih vrednot skozi zgodbe in druženje. Organizatorji vabijo vse zainteresirane, da se pridružijo 4 dnevom nepozabnih doživeti. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu oratorij.ana@gmail.com. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Predvsem na severu države bodo danes nastajale plohe in nevihte, jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Danes bodo temperature od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče, v ponedeljek bodo predvsem na sever možne krajevne nevihte. Pogledamo še temperature. V Lenartu Slovenskih Goricah imamo v tem jutru 23 stopinj Celzija. V Mariboru prav tako 23 stopinj, Murska Sobota 21, Ljubljana 22, Portorož 27 in Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj pozorno. Potem pa v Mariboru potekajo dela na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut je čez 6. Dobro jutro.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ura je 6 in dobrih 9 minut. Danes je petek, 7. avgust in v vaši družbi sem Mojca Vrčko. Dan se v Slovenskih Goricah prebuja pri kar 23 stopinjah Celzija, vse tukaj v Lenartu, kar je za zgodnje jutranje ure že kar precej. Lahko bi rekli, da smo za nami pustili še eno tropsko noč, saj se temperature tudi po noči niso želele prav dosti spustiti. No, po zelo vročih dneh, ko se je živo srebro ponekod povzpelo vse do 38 stopinj Celzija, pa nam danes vreme vendarle namenja nekaj oddiha. Čeprav bo tudi današnji dan seveda poletno topel, bodo temperature večinoma dosegle okoli 30 stopinj. Beseda ohladitev je zato morda nekoliko pogumna, a v primerjavi s preteklimi dnevi bomo, ja, razliko bomo zagotovo občutili. Naj bo ta nekoliko sveži, bolj poletni petek, prijeten in uspešen, kamorkoli vas vodi pot, lepo vabljeni tudi v družbo Radija Slovenske Gorice, na pravi frekvenci 96,4 nas najdete. Želimo vam lep začetek dneva in obilo dobre volje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kan gıda.
1: V rubriki Kam kdaj na valovih radija Slovenske Gorice preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh udeležite. V Slovenskih Goricah pa tudi kdaj pokukamo malce čez meja teh naših lepih gričev. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. Danes v petek lepo vabljeni na postavitev klopoca v Cerkvenjaku ob 18. uri pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, tam pri Johanezovi trti. Organizator je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z Društvom kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Torej, postavitev klopoca v Cerkvenjaku danes ob 18. uri. Prav tako danes v Lenartu nadaljujejo s poletnimi prireditvami Len Art. Danes pripravljajo koncert Abba Mia ob 21. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. In če bi slučajno prišla kakšna nevihta, kakšna ploha, je plan B, kot rečejo, kulturni dom. Seveda potem koncert ne bo na prostem. Koncert Abba Mia sicer torej danes ob 21. uri v Lenartu. V soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, vse skupaj pa se bo začelo ob 16. uri. Postavitev klopoca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Torej v soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Potem pa lahko še malce naprej pogledamo, kaj se še bo v avgustu dogajalo, torej še do konca meseca v sklopu Len Arta še v petek 14. avgusta Adis Molar. Potem v petek 21. avgusta prav tako v sklopu Len Arta Koala Voice. Obeta pa se prihodnji teden tudi letni oder Ruše. Veliko se bo dogajalo, mi izpostavimo tri večje zadeve in sicer v četrtek 20. avgusta predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. To bo torej v četrtek 20. avgusta v sklopu letnega odra Ruše. Potem pa že v petek, naslednji dan, torej 21. avgusta, prihaja Plavi orkestar in pa v soboto 22. avgusta še Bigfoot Mama. Na vse prireditve ste v imenu organizatorjev seveda tudi lepo vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je petek, 7. avgust in to je 219. dan v letu. Do novega leta ostaja še 146 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5:54 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:20 minut. Po svetu nekatere države danes zaznamujejo nekaj posebnih dnevov. V Kolumbiji danes dan bitke pri Bojaci, Slonokoščina obala dan Republike, Kiribati zaznamuje dan mladosti, v Zahodni Samoji pa danes praznujejo, torej praznik dela. Poglejmo današnje godovnike. 7. avgusta godujejo Sixt II, bil je papež in pa mučenec, Donat, ki je bil škof, in pa Afra, ki je bila mučenka. Goduje pa danes tudi Kajetan Tienski, duhovnik in redovni ustanovitelj, zavetnik Bavarske in Tajetincev. Ime pa torej Kajetan, ženska oblika Kajetana. Čas prehoda iz 15. v 16. stoletje je po eni strani zaznamovan z velikim renesančnim preporodom, razvojem človeškega genija, predvsem v kulturi, zlasti še visoki umetnosti. Po drugi strani pa je način življenja dobival vedno bolj poganski značaj, med ljudmi je bilo veliko nenaravnosti in razuzdanosti. Oštrit s tem pa se vedno glasneje oglašala tudi zahteva po prenovi v prvotnem evangelskem duhu. Te razmere so vplivale tudi na odraščanje in delovanje svetega Kajetana iz plemiške družine Tienske. Po rodu plemenit in bogat, po izobrazbi izjemno razgledan, z obetavno kariero ravnatelja papeške pisarne, je Kajetan kljub temu se skozi ostal preprost in skromen. Za svojo poglavitno nalogo je čutil dolžnost, da služi Bogu in svojim bližnjim, zlasti bolnikom in trpečim. Bil je dejaven član laiške bratovščine Božje ljubezni, tudi potem, ko je leta 1517 postal duhovnik. 7 let pozneje pa je postavil temelje novi redovni družbi, ki so jo ljudje imenovali Teatinci. V njej je zbiral sposobne in ugledne, izobražene duhovnike, ki so sklenili živeti zgledno in se posvečati apostolatu. Živeli so kakor duhovniki, za obljubami, pogosto pridigali in vabili k maši ter prejemanju zakramento. Imeli so velik ugled in uspeh, saj so odločilno pripomogli k zajezitvi reformacije v Italiji. Ime Kajetan izhaja iz latinskega imena Kajetanus, prvotnim pomenom Gajetanski, to je iz mesta Gaeta, nekdaj rimskega pristanišča Portus Caetae pri Neaplju. Vsem današnjim godovnikom, godovnicam in vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pogledamo še malce v zgodovino današnjega dne, torej 7. avgusta. Leta 1895 so na današnji dan na Triglavu odprli Aljažev stolp. Anton Belec ga je s pomočniki postavil in utrdil v 5 urah. Stolp, visok 190 cm, je bil opremljen tudi s kuhalnikom in telegrafom. Leta 1914, med prvo svetovno vojno, je Francija na današnji dan okupirala Alzacijo. Leta 1940, med drugo svetovno vojno, pa je Tretji rajh na isti dan pokrajini Alzacija in Lorena priključil k svojemu ozemlju. Leta 1942 so se na današnji dan na otoku Guadalcanal, ki je del Salomonovih otokov, izkrcali ameriški marinci. To je bil prvi ameriški napad v drugi svetovni vojni. Slonokoščina obala je leta 1960 postala neodvisna država. Ker je katoliška cerkev obsodila komunizem na Kubi, je Fidel Castro leta 1960 prav na današnji dan prepovedal predvajanje vseh cerkvenih oddaj na kubanskih radijih in televiziji. Še nekaj rojstev. Leta 1876 se je rodila nizozemska plesavka in najslavnejša vohunka vseh časov, Mata Hari. Ta je medvojno ljubimkala s pomembnimi vojaškimi osebnostmi obeh vojskojočih se strani in prodajala njihove skrivnosti. Leta 1917 so jo razkrinkali Francozi in jo ustrelili. V Južni Afriki se je leta 1975 rodila z Oskarjem nagrajena igralka Charlize Theron. Leta 1957 pa je na današnji dan umrl ameriški igralec in komik Oliver Hardy, znan kot del komičnega tandema Laurel in Hardy oziroma Stan in Olio. Dodajmo še reklo za danes, takole pravi. Zakon življenja je, da moramo včasih skozi ogen, saj prav tam nastajata moč in vzdržljivost. V preizkušnjah pogosto odkrijemo globine svojega srca. Danes.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. 17 minut še manjka do 7. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Po rekordnem vročinskem valu, ki je v teh dneh močno zaznamoval Slovenijo, pa tudi velik del Evrope, se danes vendarle obeta nekaj olajšanja. Za nami so dnevi, ko so temperature presegale 35 stopinj Celzija, ponekod pa so se približale celo 38 stopinjam ali pa še celo više. Tudi noči niso prinesle veliko svežine, marsikje smo beležili tako imenovane tropske noči, ko temperatura ni padla pod 20 stopinj.

Čeprav bo tudi današnji dan še vedno poletno topel, vremenoslovci napovedujejo prihod hladnejšega zraka, ki bo temperature spustil za nekaj stopinj. Namesto skoraj neznosne vročine bomo danes govorili o bolj znosnih poletnih temperaturah okoli 30 stopinj. Beseda ohladitev je nekoliko relativna, še vedno bo seveda toplo, vendar bo razlika v primerjavi s preteklimi dnevi precej opazna. Vročinski val, ki smo ga doživljali, ni bil le slovenska zgodba, rekordne temperature so v zadnjih dneh beležili tudi v Avstriji, na Slovaškem, Mačarskem, Italiji, tudi drugod po Evropi. V nekaterih državah so zaradi vročine omejevali porabo električne energije, težave pa so povzročale tudi nizke gladine rek in pa povečana nevarnost požarov. Poletje seveda še ni reklo zadnje besede in avgust nam bo verjetno postregel še s kakšnim vročim dnevom, a po tednu, ko smo iskali senco, klimatske naprave in osvežitev ob vodi, bo že nekaj stopinj manj za marsikoga pomenilo veliko razliko. Morda bo tudi današnji večer po dolgem času spet primeren za odprta okna in nekoliko bolj miren spanec. Zato izkoristite današnjo osvežitev, čeprav bo termometer še vedno kazal prave poletne vrednosti, no po rekordni vročini se namreč že nekaj stopinj manj zdi skoraj kot pravo vremensko razkošje. Lepo dobro jutro vam želimo in seveda vas lepo vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa namerava zagotoviti dodatnih 242 milijonov dolarjev za pomoč v boju proti izbruhu ebole v Afriki, je sporočil State Department. Zadnji izbruh v Demokratični republiki Kongo po več tednih še vedno ni pod nadzorom. Po podatkih tamkajšnje vlade so doslej zabeležili več kot 1800 smrtnih primerov. Vlada je sprejela novo uredbo o regionalnih razvojnih programih, s katero usklajuje pripravo in izvajanje regionalnih razvojnih programov s prenovljenim zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter novo strategijo regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 2026 do 2050. Regionalni razvojni programi pa bodo usmerjeni v 4 prednostna področja, to so povezane, konkurenčne in odporne regije ter učinkovito upravljanje. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-2027. Rok za oddajo vloge za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa 30. oktober. Štipendija za deficitarne poklice je namenjena mladim, ki so prvič upisani v prvi letnik enega izmed izobraževalnih programov za poklice, za katere na trgu dela primankuje kadra. Seznam poklicev je na voljo na spletni strani sklada. Vloga za pridobitev Zoisove štipendije pa je namenjena novim vlagateljem, ki pravice do Zoisove štipendije za trenutno raven izobraževanja še niso pridobili. Namenjena je tudi vlagateljem, ki v šolskem oziroma študijskem letu prehajajo na višjo raven izobraževanja. V Lovrencu na Pohorju se danes začenjajo 33 jezernikovi dnevi, ki bodo vse do 29. avgusta znova poskrbeli za pester utrip kraja. Zaznamovanje občinskega praznika bo tudi letos ponudilo bogat in raznolik program, vse skupaj pa bo, kot je povedal lovrenški župan Marko Rakovnik, tudi tokrat zavito v pravljico o jezerniku, ki nas opominja, kakšni naj bomo v medsebojnih odnosih in do narave.
2: To je nikoli končana zgodba, tako kot vse investicije, a ne, vedno bolj do izraza pride pomen teh medosebnih odnosov, odnosa do narave, vedno bolj smo ozaveščeni in naš jezernik nas na to spominja že mnoga leta, tako da gremo v mesecu avgustu z njegovo pomočjo ta pomen še poudariti.
1: Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo koncert Zorana Predina z rock triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica s skupino Kunstusi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgustu Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Danes v petek pripravljajo tradicionalno jezernikovo gostilno, jutri, torej v soboto, 32. pohod na Lovrenška jezera in odprtje Lovrenškega izhodišča Pohorje Kozjak Trail, sledi pa še Lovrenška nedelja z mašo in tržničnim dnem. Godovni dan farnega zavetnika v Lovrencu na Pohorju, torej svetega Lovrenca, je namreč 10. avgusta.
3: Sveti Lovrenc je naš zavetnik. V bistvu vsi ga pozvajo kot priprošnika za različne zadeve, na koncu koncev pa je njegova tista, bi rekel, osrednja lastnost, pregovorna, da je bil iznajdljiv in s tem se Lovrenčani poistovetimo. Tudi sami sebe nekako prepoznavamo kot iznajdljive ljudi, pa hkrati trpežne in trmaste. Tako da sveti Lovrenc je pravi zavetnik za nas tukaj na Pohorju.
1: Frankfurt na Majni bo od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenska adutinja bo Alja Ponikvar. Zagreb pa bo 2 tedna prizorišče gimnastičnih bojev na 5. celini. Najprej na sporedu evropsko prvenstvo v ženski, nato pa še v moški športni gimnastiki z glavnima junakoma Tejo Belak in Gregorjem Rakovičem. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Lenart, v Slovenskih Goricah v tem trenutku 23 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih enako, Murska Sobota 23, tudi Ljubljana 21, Portorož 27 in Kredarica, manjša ploha, 10 stopinj.
0: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minut je čez sedmo.
4: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 11 minut je čez sedmo. Dobro jutro vam želimo, drage poslušalke, dragi poslušalci, in vas lepo pozdravljamo v še eni urici našega jutranjega mozaika. Danes je poseben dan za vse ljubitelje piva. Prvi petek v avgustu namreč po vsem svetu zaznamujemo Mednarodni dan piva, praznik, ki ga od leta 2007 praznujejo na skoraj vseh celinah. Namenjen je druženju, spoznavanju pivovarske kulture in seveda tudi ljudem, ki stojijo za nastankom te ene najstarejših pijač na svetu. Slovenija ima na tem področju presenetljivo bogato tradicijo. V zadnjih letih se je število pivovarn močno povečalo, v velikih pivovarnah pa cveti tudi svet butičnega pivovarstva. Danes pri nas deluje okoli 100 pivovarn, kar je za tako majhno državo zelo impresivna številka. Pivo pa ni zgolj pijača, je del družabnega življenja, turizma, kulinarike. Naša država je znana tudi po hmeljarstvu, Žalec pa se lahko pohvali celo s prvo fontano piva na svetu. Prav tam bodo tudi letos pripravili praznovanje z lokalnimi pivovarji, glasbo in kulinarično ponudbo. V tej urici našega jutranjega mozaika bomo zato odkrivali zanimivosti o pivu, njegovi zgodovini, slovenskih posebnostih in kulinariki. Za konec pa bomo pripravili še nekaj okusnih receptov, pri katerih ima pivo prav posebno vlogo. Tako da vas lepo vabimo, da ostanete z nami. Petkovo jutro je torej v znamenju tudi rubrike receptov kuharice, ki to sploh ni.
2: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 17 minut je čez sedmo. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Prvi petek v avgustu, to je danes, zaznamujemo mednarodni dan piva. In ko danes govorimo o pivu, govorimo o pijači, ki spremlja človeka že tisočletja. Pravzaprav nekateri zgodovinarji menijo, da je bilo pivo eno prvih namerno pripravljenih fermentiranih živil v zgodovini. Prve sledi varjenja piva so našli na območju današnjega Bližnjega vzhoda in so stare več kot 5000 let. Pivo so poznali stari Sumerci, ki so mu celo posvetili boginjo in zapisali posebne himne. Takrat seveda ni bilo podobno pivo, kot ga poznamo danes. Bilo je bolj gosto, pogosto motno in so ga pili skozi posebne slamice. Tudi stari Egipčani so bili veliki ljubitelji piva. Delavci, ki so gradili piramide, naj bi ga dobivali kot del dnevnega obroka. Pivo je bilo namreč pomemben vir energije in hranil. Zanimivo je, da je bilo v srednjem veku pivo pogosto bolj varno za pitje kot voda. Mestni vodnjaki niso bili vedno čisti, medtem ko je postopek kuhanja piva uničil veliko škodljivih mikroorganizmov. Zato so ga pili skoraj vsi, moški, ženske in celo otroci, čeprav je bilo takrat precej šibkejše kot danes. Na Slovenskem ima pivo prav tako dolgo tradicijo. Prve omembe segajo 12. stoletje, skozi stoletja pa so nastajale pivovarne, ki so postale del lokalne identitete. Danes živimo v času prave pivske renesanse, poleg velikih pivovarn deluje vse več manjših butičnih pivovarjev, ki ustvarjajo nove okuse in dokazujejo, da je pivo veliko več kot le svetov lager. Ko boste danes nazdravili, če boste ob mednarodnem dnevu piva, se morda spomnite, da držite v roki del zgodovine stare več tisoč let.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Danes je 7. avgust, prvi petek v avgustu in zaznamujemo Mednarodni dan piva, zato tudi tole urico našega jutranjega mozaiku namenjamo tej pijači, v kateri seveda velja opozorilo, da pretirano pitje seveda ni zdravo. Ste se sicer kdaj vprašali, kako je mogoče, da sta si dve pivi na videz podobni, okus pa je povsem drugačen. V osnovi je recept za pivo zelo preprost, potrebujemo le štiri glavne sestavine: vodo, slad, hmelj in pa kvas. A prav v teh štirih sestavinah se skriva skoraj neskončno možnosti. Voda predstavlja večino piva in močno vpliva na njegov značaj. Na to pride slad, ki pivu daje barvo in sladkaste note. Svetli sladi ustvarjajo nežne in lahke okuse, temni pa lahko pričarajo arome čokolade, karamele ali celo kave. Posebno mesto ima hmelj, ki ga Slovenci še posebej dobro poznamo. Naša Savinjska dolina velja za eno pomembnejših hmeljarskih območij v Evropi. Hmelj pivu daje značilno grenkobo, krati pa tudi vinne sadne, cvetlične ali zeliščne arome. Potem pa je tukaj še kvas, prav kvasov, ki so tiste, ki sladkorje pretvorijo v alkohol in ogljikov dioksid. Različne vrste kvasa pa ustvarjajo različne okuse. Nekatere poudarijo sadne note, druge začimne, tretje pa poskrbijo za čist in nevtralen okus. Zato danes poznamo na desetine pivskih stilov, od osvežilnih lagerjev do aromatičnih IPA piv, pšeničnih piv, temnih stavtov in številnih drugih različic. Prav ta raznolikost je eden od razlogov, da je pivo v zadnjih letih doživelo pravi preporod. Ljubitelji piva ne iščejo več le osvežitve, ampak tudi nova doživetja okusov. Pa še to, ste se kdaj vprašali, zakaj ima pivo peno in zakaj jo poznavalci tako zelo cenijo. Pena ni zgolj okras, deluje kot naravni pokrov, ki pomaga ohranjati aromo in svežino piva. Če je natočeno pravilno, pena preprečuje prehitro ohajanje ogljikovega dioksida in ščiti pijačo pred stikom z zrakom. V številnih pivovarskih kulturah velja, da je kakovostna pena znak dobro pripravljenega piva. V Belgiji, Nemčiji in na Češkem imajo celo posebna pravila o tem, kako visoka mora biti. Zanimivo. Zanimivo pa je tudi, da različni stili piva ustvarjajo različno peno. Temnejša piva imajo pogosto gostejšo in obstojnejšo peno, medtem ko so lahka poletna piva nekoliko bolj nežna.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Dobre tri minute so čez pol osmo, petek je 7. avgust, na valovih radija Slovenske Gorice vam želimo dobro jutro in vas seveda lepo vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi. Tole urico jutranjega mozaika, če ste morda prejšnje minute zamudili, posvečamo pivu, danes je namreč mednarodni dan piva. Tudi rubriko Recepti kuharice, ki to sploh ni, ki bo v nadaljevanju, bomo posvetili tej pijači, ki jo seveda z veseljem in s pridom uporabljamo tudi v kulinariki. Če bi tujca vprašali, kaj pa je najbolj nenavadna turistična znamenitost v Sloveniji, bi med odgovori verjetno našli tudi fontano piva. V Žalcu, sredi slovenskega hmeljarskega območja, že nekaj let stoji znamenita fontana piv Zeleno zlato. Gre za prvo tovrstno fontano v Evropi in eno redkih na svetu. Obiskovalci ne dobijo neomejenega točenja, kot si kdo morda predstavlja. Ob nakupu posebnega vrčka lahko poskusijo več različnih vrst piva slovenskih pivovarjev. Fontana tako ni le turistična atrakcija, ampak tudi promocija domačega pivovarstva in hmeljarstva. Slovenija je namreč med pomembnejšimi proizvajalkami hmelja v Evropi. Naša država ga izvozi v številne države sveta, uporabljajo pa ga tudi največje svetovne pivovarne. V zadnjih letih se je okoli pivske kulture razvil tudi poseben turistični segment. Organizirajo se ogledi pivovarn, degustacije, pivski festivali in dogodki, ki privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Pivo tako danes ni več le pijača za druženje. Postalo je del kulture, gospodarstva, turizma. In prav mednarodni dan piva je lep opomnik, da za vsakim kozarcem stoji dolga tradicija, veliko znanja in tudi precej ustvarjalnosti. Če boste danes obiskali kakšen pivski dogodek, ne pozabite, najboljši okus ima pivo takrat, ko ga spremljata dobra družba in pa predvsem odgovorno uživanje.

0: Pivo je ena najbolj vsestranskih sestavin, tudi v kuhinji. Zaradi sladu, hmelja in naravne fermentacije jedem doda globino okusa, mehkobo in prijetne aromatične note. Začnimo pri kruhu. Pivski kruh je eden najpreprostejših receptov, ki ga lahko pripravimo doma. Potrebujemo 0,5 kg moke, vrečko pecilnega praška, žličko soli, žlico medu in steklenico oziroma pločevinko svetlega piva. Sestavine preprosto zmešamo v gosto testo, ga preložimo v pekač in pečemo približno 3/4 ure. Rezultat je kruh s hrustljavo skorjo in bogatim okusom. Odličen je za narezke, sire ali domače namaze. Naslednji recept prihaja iz sveta žara. Pripravili bomo marinado za svinjska rebrca ali pa piščančja bedra. Potrebujemo 2 decilitra temnega piva, 2 žlici medu, žlico gorčice, malo česna, popra in soli. Meso pustimo v marinadi vsaj nekaj ur, še bolje, kot vemo, čez noč. Pivo pomaga zmehčati meso, med pa med peko ustvari čudovito karamelizirano skorjico. In še tukaj na svet najbolje je, če uporabite cvetlični med. Rezultat je sočno meso z bogatim okusom. Pivo se odlično obnese tudi v enolončnicah. Če pripravljate golaž, lahko del tekočine nadomestite s temnim pivom. To jedi doda globino in rahlo sladkasto noto. Enako velja za različne obare in mesne omake, kjer se alkohol med kuhanjem večinoma izgubi, ostanejo pa bogate arome. Morda še nekaj za ljubitelje hrustljavih jedi. Testo za cvrtje s pivom je pravi mali kuharski trik. Potrebujemo moko, jajce, ščepec soli in nekaj svetlega piva. Masa mora biti nekoliko gostejša od mase recimo za palačinke. V takšno testo lahko pomočimo bučke, cvetačo, čebulne obročke ali ribje fileje, tudi kakšno drugo meso, recimo piščančji file. Zaradi mehurčkov ogljikovega dioksida v pivu bo skorica posebej lahka in hrustljava. Pivo pa ni doma le v slanih jedeh. Mnogi slaščičarji prisegajo na uporabo temnega piva v čokoladnih sladicah. Pripravimo lahko preprosto čokoladno torto, pri kateri del tekočine nadomestimo s temnim pivom. Potrebujemo 200 g moke, 200 g sladkorja, 50 g kakava, 2 jajci, 150 g stopljenega masla in 2 decilitra temnega piva. Ko je torta pečena, je neverjetno sočna. Temno pivo poudari čokoladne arome in ustvari bogat okus, ne da bi sladica dejansko imela okus po pivu. Za konec pa še zanimivost. V Belgiji, Nemčiji in na Češkem imajo številne tradicionalne recepte, kjer je pivo enakovredna sestavina kot vino v sredozemski kuhini. Uporabljajo ga za juhe, omake, kruh, sladice in celo za pripravo nekaterih sirov. Ob mednarodnem dnevu piva je torej morda pravi trenutek, da ga naslednjič uporabite še drugače. Ne le za osvežitev ob koncu dneva, ampak tudi kot zanimiv dodatek jedem, ki bodo zaradi njega dobile povsem novo dimenzijo okusa. Pa dober tek in seveda na zdravje, vendar vedno odgovorno.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v soboto obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so medtem potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V spredju bosta približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje. Vlada je na dopisni seji sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. To prinaša tudi ostrejšo kazen, kot če dejanje stori ena oseba. Za umor pa bi novela kvalificirala tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. Gre za predloge zakonodajnih rešitev, ki jih je predlagala že prejšnja vlada, a ga državni zbor v prejšnjem mandatu ni uspel obravnavati. Nova vlada ocenjuje, da je treba predlog sprejeti in uveljaviti čim prej. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev. 13 so jih morali oživljati, je pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. V hribih se zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je še dejal. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. Po še ne povsem preverjenih podatkih je ARSO tudi v zadnjih 3 dneh na meteoroloških postajah zabeležil nove absolutne temperaturne rekorde. Najvišjo temperaturo so izmerili v torek v Marinči vasi, in sicer 39,6 stopinje Celzija. Pri poprečnih temperaturah pa ima absolutni rekord v sredo izmerjenih 31,2 stopinje na Sotinskem bregu. Tam so v torek 24,9 stopinje zabeležili tudi absolutni rekord najnižje temperature. V župniji Sveta Ana bo od 18. do 21. avgusta potekal letošnji oratorij pod geslom Živeti je lepo. Oratorij je počitniški program za otroke in mlade, ki združuje igre, ustvarjalne delavnice, petje, športne aktivnosti ter spoznavanje krščanskih vrednot skozi zgodbe in druženje. Organizatorji vabijo vse zainteresirane, da se pridružijo 4 dnevom nepozabnih doživeti. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu oratorij.ana@gmail.com. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Predvsem na severu države bodo danes nastajale plohe in nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Danes bodo temperature od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče, v ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj pozorno. Potem pa v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Tudi danes vas povabimo na našo spletno stran, kjer lahko vsak dan prebirate zanimive novice iz Slovenskih Goric. Smo pa v tem tednu v našem studiu gostili dva zanimiva gosta, s katerima smo govorili o kmetijstvu, ki je v tem trenutku primežu suše in pa vročinskih valov. Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin vemo vse bolj zaznamujejo letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa seveda močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov ter skrbi za dobro počutje živali. Tudi v Slovenskih Goricah razmere niso bistveno drugačne kot drugod po državi, kot nam je v pogovoru pojasnil vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Ornik. Tla v Slovenskih Goricah sicer nekoliko bolje zadržujejo vlago.
2: V Slovenskih Goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi koliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih Goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih Goricah je bil že aprila, tako da na travinju je bil prvi odkos že slabše, potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da je edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih, kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete v toče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
1: V tem času je seveda pomembno predvsem prilagajanje razmeram, o tem pa nam je več povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič.
3: Praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Sveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna praktično, tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vsklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdelati take površine zele v tako sušnem stanju nima smisla več škode, nariš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa govedorejci in prašičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti. Predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
1: Suša in izredna vročina pa ne prizadene tale rastlin, velike težave povzroča ta tudi pri reji živali.
3: Gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdajle potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikrorazpršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov. Pri teh rejah, ki so stari hlevi, če je le možno po noči živali spustiti, vem, da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj, predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. To je pomembno zdaj kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevov.
1: Ta in mnogi drugi prispevki na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni, tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi petek. V skladbi je MK uporabil sample skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen in zmagal na melodijah Morja in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-evi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

0: Dobro jutro.
1: Dve minuti sta čez pol deveto. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Tudi v našem programu smo ta teden poročali, da policisti izvajajo poostren nadzor v tem tednu, še vse do nedelje, predvsem izvajajo nadzor nad hitrostjo, sicer pa seveda tudi nad vsemi ostalimi zadevami, ki v prometu nekako ogrožajo varnost, to pomeni seveda tudi varnostni pasovi, mobiteli, telefoni torej in podobne zadeve, ki nekako našo pozornost zmanjšajo v avtomobilu. No, so pa v okolici Maribora ravno v tem nadzoru policisti v teh dneh obravnavali primer, ki ponovno odpira vprašanje hitrosti na naših cestah. Na regionalni cesti izven Maribora so namreč izmerili voznika, ki je vozil kar 155 km na uro, čeprav je bila dovoljena hitrost bistveno nižja, 80 km na uro. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega pa sledijo tudi ustrezni postopki. Ko slišimo številko 155 kilometrov na uro, seveda pomislimo na avtocesto. A regionalne ceste so nekaj povsem drugega, na njih so križišča, priključki, kolesarji, pešci, številne nepredvidljive situacije pravzaprav, ki zahtevajo veliko več previdnosti, zato pa so tudi omejitve nižje. Pri takšnih hitrostih se reakcijski čas voznika in zavorna pot močno podaljšata, posledice morebitne napake pa so lahko usodne. No, prometni strokovnjaki sicer že dolgo opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče. Dovolj je trenutek nepazljivosti, vozilo, ki zavija na cesto ali pa žival ob vozišču, pa se lahko vse skupaj konča tragično. To potrjujejo tudi številni primeri štajerskih cest v zadnjih letih. In morda je prav zdaj, ko se po vročinskem valu temperature nekoliko spuščajo in se na ceste odpravlja več ljudi, kolesarjev, izletnikov, pravi trenutek za razmislek. Nekaj minut, ki jih pridobimo z divjanjem po cesti, nikakor ne odtehta tveganja, ki ga pri tem prevzemamo zase in za vse druge udeležence v prometu. Policisti zato ponovno pozivajo k strpni in odgovorni vožnji, kajti na koncu ni pomembno, kdo je bil najhitrejši, ampak seveda, kdo je varno prišel na cilj.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Osem minut je čez pol deveto in v Lenartu Slovenskih Goricah imamo v tem jutru zdaj že 26 stopinj Celzija. Tudi drugod po državi podobno, v Murski Soboti 25, v Mariboru tudi 25, pretežno jasno za zdaj vreme. Sicer pa vremenoslovci napovedujejo danes nekaj padavin na severu države, zdaj če bo pri nas v Slovenskih Goricah, bomo še videli, za zdaj kaže bolj ne. Ampak se veste, vreme v teh dneh oziroma v zadnjih letih je zelo nepredvidljivo, vse se lahko še čez dan spremeni. In po rekordnem vročinskem valu, ki je v teh dneh seveda močno zaznamoval Slovenijo in velik del Evrope, se danes vendarle obeta nekaj olajšanja, za nami so dnevi, ko so temperature marsikje presegle 35 stopinj, do 38 se je dvignil celo termometer, ja, tudi v Slovenskih Goricah. Tudi noči niso prinesle veliko svežine, marsikje smo beležili tako imenovane tropske noči, ko temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija. Čeprav bo tudi današnji dan še vedno poletno topel, vremenoslovci napovedujejo prihod hladnejšega zraka, ki bo temperature spustil za nekaj stopinj. Namesto skoraj neznosne vročine bomo danes govorili o bolj znosnih poletnih temperaturah, okoli 30 stopinj. Tako da beseda ohladitev je sicer nekoliko relativna, še vedno bo toplo, vendar bo razlika v primerjavi s preteklimi dnevi precej opazna. Nov vročinski val, ki smo ga doživljali, ni bil le slovenska zgodba, rekordne temperature so v zadnjih dneh beležili tudi v Avstriji, pa na Slovaškem, Mađarskem, Italiji in drugod po Evropi, marsikje torej podirali temperaturne rekorde. V nekaterih državah so zaradi vročine celo omejevali porabo električne energije. Dodatne težave so povzročale tudi nizke gladine rek in povečana nevarnost požarov. Ja, poletje seveda še ni reklo zadnje besede, tudi si ne želimo, da bi, in avgust bo nam bo verjetno postregal še s kakšnim vročim dnevom. A po tednu, ko smo iskali senco, klimatske naprave in osvežitev ob vodi, pa bo že nekaj stopinj manj za marsikoga pomenilo veliko razliko.

0: Zgodba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: 8:43 minute, preverimo še današnjo ponudbo malic in sicer bomo pogledali, kaj dobrega kuhajo v gostilni 29, v vinski trti ter pizzeriji Agata. Danes še je lenarški hram zaprt zaradi kolektivnega dopusta, prihodnji teden pa vas bodo že pozdravili s svežimi malicami. Poglejmo najprej v gostilno 29 v Lenartu. Danes pripravljajo dnevno juho, ocvrte perutničke, krompirjeve krhlje, sesekljana pečenka, gobove omaki, široki rezanci, piščančji ragu s kremno polento, vse pri vseh seveda zraven solata in pa kot današnja malica pica Napoli tudi. Vsak dan nudijo še svinjski ali piščančji, dunajski ali pariški izreze, klignje po pariško ali tržaško, cvrt sir, vse to s prilogo in solato, želočkova kisla juha, bograč, vsak dan tudi v ponudbi ter solata s piščancem. Malice strežejo 10. do 14. ure, njihova telefonska številka pa je 02 720 62 81. Gostilna pizzerija Vinska trta v Voličini danes pripravljajo dnevno juho, ocvrtega piščanca s praženim krompirjem, kebab krožnik, solatni krožnik z morskimi sadeži ter kmečko pico kot malico tudi danes. Stalna ponudba pa pica klasika, se pravi za malice, pica klasika, pečena po staru, dunajski izrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči, piščančji izrezek z žara, vse s prilogo in solato. Malice ponujajo med 10. in 13. uro, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu danes v petek ponujejo dnevno juho, ocvrti kaneloni s šunko in sirom, ocvrt krompirček, tatarska omaka. Potem pa svinski zrezek v gobovi omaki s pire krompirjem, rižota v kremni omaki z lososom in špinačo, pizza kalamari, sicer pa vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, svinski, porani ali piščanči, ocvrt sir, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančimi trakci, solatni krožnik s tuno ter pico Agata. Cena malice je 7,50 € z juho 8

0: evrov, malice pa streža med 10 in 14 uro. Telefonska številka 030-220-220. To je torej današnja ponudba malic, tudi sami si jo lahko podrobne ogledate na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice. Mi pa vam le še zaželimo dober tek.
1: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Papirnica zajče.
2: Papirnica zajče.
1: Papirnica zajče.
2: Papirnica zajče.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
2: Papirnica zajče.
1: Papirnica zajče.
2: Papirnica zajče.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega urodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
8: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa namerava zagotoviti dodatnih 242 milijonov dolarjev za pomoč v boju proti izbruhu ebole v Afriki, je sporočil State Department. Zadnji izbruh v Demokratični republiki Kongo po več tednih še vedno ni pod nadzorom. Po podatkih tamkajšnje vlade so doslej zabeležili več kot 1800 smrtnih primerov. Vlada je sprejela novo uredbo o regionalnih razvojnih programih, s katero usklajuje pripravo in izvajanje regionalnih razvojnih programov s prenovljenim zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter novo strategijo regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 2026 do 2050. Regionalni razvojni programi pa bodo usmerjeni v 4 prednostna področja, to so povezane, konkurenčne in odporne regije ter učinkovito upravljanje. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-2027. Rok za oddajo vloge za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa 30. oktober. Štipendija za deficitarne poklice je namenjena mladim, ki so prvič upisani v prvi letni enega izmed izobraževalnih programov za poklice, za katere na trgu dela primankuje kadra. Seznam poklicev je na voljo na spletni strani sklada. Vloga za pridobitev Zoisove štipendije pa je namenjena novim vlagateljem, ki pravice do Zoisove štipendije za trenutno raven izobraževanja še niso pridobili. Namenjena je tudi vlagateljem, ki v šolskem oziroma študijskem letu prehajajo na višjo raven izobraževanja. V Lovrencu na Pohorju se danes začenjajo 33. jezernikovi dnevi, ki bodo vse do 29. avgusta znova poskrbeli za pester utrip kraja. Zaznamovanje občinskega praznika bo tudi letos ponudilo bogat in raznolik program. Vse skupaj pa bo, kot je povedal lovrenški župan Marko Rakovnik, tudi tokrat zavito v pravljico o jezerniku, ki nas opominja, kakšni naj bomo v medsebojnih odnosih in do narave.
2: To je nikoli končana zgodba, tako kot vse investicije, a ne, vedno bolj do izraza pride pomen teh medosebnih odnosov, odnosa do narave, vedno bolj smo ozaveščeni in naš jezernik nas na to spominja že mnoga leta, tako da gremo v mesec avgusto z njegovo pomočjo ta pomen še poudariti.
1: Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo koncert Zorana Predina z Rock Triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstusi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgusto Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Danes v petek pripravljajo tradicionalno jezernikovo gostilno, jutri, torej v soboto, 32. pohod na Lovrenška jezera in odprtje Lovrenškega izhodišča Pohorje Kozjak Trail, sledi pa še Lovrenška nedelja z mašo in tržničnim dnem. Godovni dan farnega zavetnika v Lovrencu na Pohorju, torej svetega Lovrenca, je namreč 10. avgusta.
3: Sveti Lovrenc je naš zavetnik. V bistvu vsi ga poznajo kot priprošnika za različne zadeve, na koncu koncev pa je njegova tista, bi rekel, osrednja lastnost pregovorna, da je bil iznajdljiv in s tem se Lovrenčani poistovetimo. Tudi sami sebe nekako prepoznavamo kot jih iznajdljive ljudi, pa hkrati trpežne in trmaste, tako da sveti Lovrenc je pravi zavetnik za nas tukaj na Pohorju.
1: Frankfurt na Majni bo od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenska adutinja bo Alja Ponikvar. Zagreb pa bo 2 tedna prizorišče gimnastičnih bojev na 5. celini. Najprej na sporedu evropsko prvenstvo v ženski, nato pa še v moški športni gimnastiki z glavnima junakoma Tejo Belak in Gregorjem Rakovičem. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentil. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet vam je na voljo telefonska številka 090-7444. Na to številko lahko v naslednjih minutah pokličete in torej oddate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v malih oglasih, v teh minutkah na Radiu Slovenske Gorice. Lepo vabljeni, v tem trenutku je linija prosta in čakamo vaše klice. Ponovim še številko 090-7444.

Za zdaj še nobenega klica, še čakamo naprej, če si še kdo premisli ali pa če ste šele vključili radijski spremnik in slišali, da potekajo mali oglasi, pa ste se spomnili, da bi morda tudi vi lahko poklicali. 090-7444 je telefonska številka, ki vam je na voljo, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v malih oglasih v teh minutkah.

0: Ja, še vedno nobenega klica, zdaj pa tudi zadnji poziv. Če bi želeli oddati svoj mali glas v tem terminu, zdaj pokličite 090-7444. Če klica ne bo, seveda z malimi oglasi tudi prej zaključimo, tako da zdaj še lepo vabljeni. Še ponovim številko 090-74-44. Zdaj pa je nekdo z nami, dober dan želim.
1: Ja, dober dan. Prodam v dojke in 180 kg svinjo na telefon 031-513-136. Hvala.
0: 031-513-136.
1: Ja.
0: Hvala, srečno. Še ponovim, torej 031-513-136 je telefonska številka. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dobar dan, prodam še nekaj v dojku. Na številku 040-761-246.
0: Ponovim številko 040-761-246.
2: Tako je, hvala lepo.
0: Hvala, lep dan, želimo srečno. Torej 040-761-246 je bila tale telefonska številka.

0: Še vedno poslušate Male oglase na Radio Slovenske Gorice, še imamo klic, dober dan.
1: Ja, dober dan, Stanko Petrofono. Mi pa prodamo čredo ovac z ovnom in sedem mladičev, oziroma sedem jagničev. Na številko 031-788-804.
0: Ponovila bom vašo številko, torej več informacij za ta mali oglas na 031-788-804.
1: Hvala pa srečno.
0: Lepo zdrav, na svidenje. 031-788-804 je telefonska številka.

To so bili mali oglasi na radiju Slovenske Gorice. Danes bo še en termin ob 12:10. Sicer pa vsem, ki ste poklicali v tem terminu, želimo dobro kupčijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v našem studiu gostimo vsestranskega umetnika, striparja, ilustratorja, grafika in oblikovalca. Romeo Štrakl je z nami iz Svete Trojice. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena in pozdravljeni tudi poslušalci.
2: Povod za današnji pogovor, da povem kar takoj na začetku, ne, je posebno priznanje. Ste prejemnik državnega priznanja Zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja, ter tudi za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje tako doma kot v tujini. Kaj reči ob tem kot iskrene čestitke? Je to ena čast, je to en poseben občutek verjetno ob prijemu takšnega priznanja.
3: Ja, hvala za to. Ja. Res je, to je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je tak, to večkrat rad ponavljam oziroma povem ob teh zadevah, da se ustvarjalci, ne bom rekel umetniki, ker ločimo ustvarjalce in umetnike, smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale ali kaj takega, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vse večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje so pa, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev.
2: Skratka, da je bilo opaženo to delo in trud, ki je vloženo.
3: Tako je,
2: ne?
3: Ja. In res, dobro, sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, se pravi, to še ni 50 let, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci in podobne zadeve, in da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolc že ustvarjal in delal, ne, tak da tu nekje pol se ta leta nekje pokrijejo.
2: Vaše ustvarjanje sega tam od stripa, grafike, ilustracije, oblikovanja, slikarstva in še kaj verjetno, ne? Bi lahko rekli, kaj je bila tista prva ljubezen oziroma katera je zdaj najpomembnejša?
3: No, vse omenjeno je seveda moja velika ljubezen. Že kot otrok, ko sem prijel prve svinčnike in barvice in karkoli je pač bilo, me je to zagrablo in me je to držalo. Ne glede na to, ali sem začel ustvarjati stripe, ki sem jih začel zelo zgodaj risati, se pravi, že v osnovni šoli so nastajali tisti prvi začetniški stripi, pol neko zatišje z stripom, pa spet izdaja stripovskih albumov, pa spet malo manj, zdaj se pa spet stripom malo več ukvarjam. Lahko povem, da bo verjetno letos jeseni išel novi, se pravi, četrti album, to je zbirka mojih stripov. Nisem še čisto prepričan, kdaj in kak, ampak veliki del tega dela je že opravljenega. No, v teh mestnih časih, ko pa je strip malo počival, sem pa se ukvarjal z grafiko, ki je moja druga ljubezen, se pravi, predvsem grafiko v situ tisk tehnike, ker sem na tem področju pač najbliže, tudi zaradi dela, ki smo ga upravljali kot tiskarna. Potem je pa tu še slikarstvo, predvsem akvarel. Akvarelno slikarstvo me je najbolj prijelo, nekoliko manj pa tisto delo v akrilu ali kaj podobnega.
2: Tudi kakšno oblikovanje, ne? Kakšne ilustracije, tudi tega se lotevate?
3: Ja, seveda, vse pot med ilustracijo, stripom je zelo kratka, oziroma je zelo blizu. Ilustracije knjižne recimo so kot da bi gledal iz seke, iz stripovskih sličic. Tako da to je res zelo blizu. Ja, delam tudi te stvari, seveda.
2: Hkrati pa verjetno vsaka od tehnik, ne, ima svoje zakonitosti, ki jih je treba najprej za začetek poznati, potem pa se v njih tudi izpiliti. Ne. Vi ste tudi sicer oblikovali šolo za oblikovanje v Ljubljani. ki je dala zagotovo neko osnovo, ne? Ampak brez tiste samo inicijative pa verjetno ne bi šlo. Ne?
3: Ja, seveda, formalna izobrazba je pri takih zadevah seveda potrebna ali pa zelo zaželjena. Ne? Jaz vedno poudarjam, da mi je šola za oblikovanje v Ljubljani dala zelo veliko. Profesori, ki so nas učili risanja, slikanja, pisave, mi smo imeli recimo vsa 4 leta predmet pisava, jaz sem jim še zdaj sem vedno hvaležen za to znanje, ki smo ga tisti, ki smo hodili na to srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, zelo hvaležen. Skoraj ob vsakem delu, pa naj bo to slikarski, akvarel, ali naj bo to strip, se spomnim na stvari, ki smo jih v tistem času v šoli imeli oziroma se učili, ker se mi zdi zelo pomembno, recimo pri stripu, strip ni samo risba, strip je ilustracija, je vstavljanje besedila, je tip pisave, ki ga uporabiš, je kompozicija, vse te stvari, ki so likovno pomembne, so potrebne, da nastane res kvalitetno ali pa dober strip. Tudi, če se lotiš abstraktnega stripa oziroma neke popolnoma fikcijske zadeve, je dobro oziroma je fajn, da poznaš tiste osnove risanja, anatomije človeške, perspektive in teh stvari, ki jih posreda lahko prilagodiš svojemu stilu, ampak v osnovi pa jih je fino poznat.
2: Vseeno, glede na to, da ustvarjate na različnih področjih, kaj bi pa rekli, kaj pa je tisti vaš vodni žig, po čemer prepoznamo, tudi če spodaj ne bi bilo vašega podpisa?
3: Ja, to je čisto tak, ne? Odvisno v kakih krogih se gibaš. Ne? Če se gibam s prijatelji, ki so stripari, me vsi poznajo po stripih. Ne? Če sem v krogih akvarelistov, me vsi poznajo po mojih akvarelih, po slikah. Mogoče ob tem vprašanju je mogoče lahko povem tudi to, da me prav zaradi tega, ker me poznajo ljudje zelo specifično, dobro poznajo nekateri tudi po namiznem tenisu, moji kolegi, s katerimi se rekreiramo na namiznem tenisu, me poznajo pač po ping-pongu. Ampak, no, hočem to povedati, da v tem albumu stripovskem, ki nastaja, ne, sem se odločil, da bo prvi 2/3 strani bo stripovskih, zadnji del pa bom prepustil grafiki. Tako da tile kolege, oziroma tisti, ki bodo ta album vzeli v roke, bodo prepoznali moje ustvarjanje na različnih področjih, se pravi, poleg stripa še tudi grafiko in akvarelno slikanje.
2: Se da to tudi kaj kombinirati?
3: Ja, seveda se kombinira. Jaz sem sploh tiste vrste stripar, ki se ne poslimo ukalupiti, recimo delam karikaturni strip v črno-beli tehniki ali delam realistični v akvarelni tehniki, se pravi uporabljam svoje znanje iz različnih področji na vseh teh področjih, tako kot sem rekel, v stripu, pred kratkem sem naredil en strip, ki je narejen v akvarelu, plus tuš seveda, in obratno, ne, ko delam akvarele, ko uporabljam naše kraje ali kaj tega, ne, uporabljam tudi tehniko oziroma stil, ki je zelo stripovski.
2: Tam od leta 84, od prve razstave pa do danes, kako bi rekli, da se je vaše ustvarjanje skozi leta spreminjalo?
3: Ja, pač, jaz mislim, da delam vedno boljše. No, tisti prvi, tista prva, to je bila skupinska razstava, se spomnim, leta 84, je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu, je bila jugoslovanski znanstveno-fantastični strip. Pa po pravici povedam, ne vem niti točno s katerim stripom sem takrat sodeloval, oziroma kaj je bilo takrat, kaj sem razstavljal, vem pa, da je bil Miki Muster že takrat tudi eden od razstavljalcev. No, ta razstava mi je v tem smislu, da so bila takrat velika imena jugoslovanskega stripa prisotna, tudi mi je ostala v spominu. No, kasneje sem razstavljal samostojno strip, samostojno likovna dela, se pravi akvarele. Veliko sva razstavljala ženo Barbaro kot duet, sva imela razstave pravzaprav po celi Sloveniji. Ne? Evo, lahko omenim, da glih danes grem pripravila tudi eno razstavo, ki bo v Mariboru na osnovni šoli Draga Kobala, ki je tudi od obeh, ki bo tudi skupna oziroma od najina. Tako da se skozi nekaj dogaja.
2: dolg čas vam ni, ne?
3: Resno.
2: Zdaj, tako laiki bi rekli, da teh priložnosti za takšne razstave, ne vem, kakšne razpise, natečaje, revij, tudi ni toliko v Sloveniji. Kako se potem ustvarjalci nekako znajdete?
3: Ja, no, za strip je mogoče res težava, ne. Stripovskih specializiranih revij za strip v Sloveniji ni, razen mogoče Strip Burger, ki je zelo neka posebna zadeva. Tudi časopisi redko objavljajo stripe. Posto tu kvečemo samo založbe, samo da sami izdaš pač svoje zadeve, ali pa da najdeš kako založbo, ki se pač loti take izdaje. Glede razstav likovnih, ni problem. Če se potrudiš, lahko najdeš galerije, lahko najdeš prostore, kjer se da razstavljati. Odvisno pač tudi, koliko si zahtevam, kaj želiš. Nama recimo ni težko tudi na take razstave, kot so neka šolske zadeve ali pa knjižnice in podobno, posoditi oziroma razstaviti svoje stvari, ker konec koncev je to vse izobraževanje ljudi, ki jih to pač veseli, ki to si želijo pogledati. To so take zanimive stvari.
2: Sicer pa tudi po tujini ne razstavljate, večkrat tudi izbrani za predstavnika recimo slovenskega stripa v Franciji, če se ne motim.
3: Ja, to je bilo davnega, leta 2000, takrat se je v Sloveniji moralo izbrati nekaj avtorov, ki bi bili pač predstavljeni takrat na tem največjem stripovskem festivalu v Angulemu v Franciji. No, takrat sem bil tudi tu zraven, mislim, da nas je bilo 6-7 slovenskih avtorjev. Taka zanimiva izkušnja, ker to je res nepredstavljivo, kaki stripovski festivali so to, kaj je to v Franciji, recimo, oziroma teh frankofonskih državah, kaj strip predstavlja, kako visoko je cenjen in kakšna masovna produkcija, pa tudi kvalitetnega, ne samo da je masovna, tudi kvalitetnega stripa se tam izdaja. To je res fascinantno. Drugače pa, glede tega sodelovanja v tujini, to so razpisi raznih revij, fanzino. Če se človek pač želi predstaviti tujini, ne, je te možnosti vedno dovolj. Razpisi so na stripovskih straneh objavljene, pošleš pa sodeluješ. Niso pa to neki, da bi to bilo mišljeno kot neki finančni, to so zgolj za čisto veselje objava.
2: Zakaj recimo, kaj mora neka razstava biti drugačna od drugih, da vam ostane v spominu in se jo radi spominjate še recimo po več letih?
3: Ja, no, to so samostojne razstave so itak nekaj posebnega, zato ker to je pač eno tako doživetje, ker se pač središču pozornosti in potem se pač določenih stvari spominjaš. Pri teh skupinskih razstavah meni je zelo všeč, čim je že ambijent, ker je razstavljeno všeč, čim je sama prireditev všeč, če so tudi sorazstavljalci na nivoju oziroma kvalitetni, to mi seveda veliko pomeni. Ne? Drugače pa se pravim, vsaka razstava, vsaka predstavita ima svoj čar in svojo neko vrednost.
2: So verjetno velike, ki je v tujini, drugačne od kake manjše intimne razstave doma, morda tudi v vaši lastni galeriji.
3: Ja, seveda, dobro, zdaj nekih strašnih izkušenj z ogromnimi razstavami v tujini, razen te mogoče francoske, nimam, ampak seveda je razlika.
2: Ima vsaka ne? Svoj čar, verjetno, ne?
3: Vsaka ima svoj čar, sigurno, ja. Pa ne samo zaradi razstave kot same, ampak tudi obiskovalcev, ne? Tudi ta klientela, bom tako rekel, je lahko zelo različna. Jaz sem rad, tudi če otroci pridejo na razstavo, sploh v najini galeriji, recimo Art Roba v Trojici, ker pridejo včasih razredi, šolarji, vrtec, pogledati te stvari in zanimajo jih take stvari, recimo, za katere se nekateri odrasti niti ne vprašajo, niti jih ne zanima, so otroci popolnoma drugačne vrste obiskovalci.
2: Bova še govorila o njih, zdaj bi se za trenutek rada ustavila tudi pri eni vaši ljubezni, to pa je glasba, ne? Uh-huh. Kako povezati kdo bi rekel, ah, to pa ne gre skupaj, pa ja, se je izkazalo, da gre. Ne?
3: No, pri meni zelo gre, ja, pri meni gre to že, se pravim, to pa res od sredine 70-ih let, ne, takrat, no to me malo si kdo vprašal, zakaj je skupina The Who, ker govorimo pač o glasbi, jaz sem tam sredi 70 leta, 75, 76, sem videl en film v kino, to je rock opera Tommy, v kateri je glasba skupine The Who, in ko sem jaz to kot osnovno šolec, ko me je to zadelo, dobesedno zadelo, sem rekel, da to pa moram, to moram jaz slišati več od njih, od te skupine, kaj to je, in od takrat, se pravi, to je pa zdaj že 60-50 let, zbiram glasbo skupine The Who, potem, ko je to preraslo iz tistega, da sem imel vso njihovo glasbo oziroma vse posnetke, se je to zbirateljstvo razširilo na to, da hočem imeti vse posnetke v različnih oblikah, koncertne, demo posnetke, piratske in poleg studijskih seveda. In zato je ta glasbena zbirka moja zrasla na 1200 plošč samo od skupine The Who. Gre skupaj, ja, in potem recimo sem nekatere stripe narisal po besedilih skupine The Who, poleg njih seveda pa poslušam tudi drugo glasbo in seveda sem tudi na besedila drugih glasbenikov, tudi nekaterih domačih od Kreslina do Pridigarja, ilustriral oziroma narisal stripe na, na besedila glasbe.
2: Bob Dylan recimo?
3: Bob Dylan je tudi ena takih glasbenih zvest, ki mi je zelo všeč, čeprav pustimo zdaj zadnjo obdobje njegovo in te njegove nihanja gor in dol. No, Dylan je drugače pri meni zanimiv tudi zaradi tega, ker sem leta 91 naredil plakat za ogled koncerta v Ljubljani, ki pa mi je zgleda tak dobro uspel, da je postal zanimiv tudi za eno galerijo iz Amerike, ki so takrat vprašali, če mi je kaj plakat od teh ostalo, da so, da so jih želeli, da so jih razstavili v njihovi galeriji. Pol jih je bilo nekaj teh, velik tega ni bilo, ampak nekaj so jih pol imeli tudi pri njih na prodaj. To mi je tudi tako veselje, ker je moj plakat recimo v katalogu njihovem, ne, poleg velikih zvezdnikov, oziroma ne govorim glasbenih zvezdnikov, ampak zvezdnikov likovnega ustvarjanja, prav specifično plakatov od Kozika do takih avtorjev, ne, in potem se moje delo tam znajde med njimi, mi je to, to mi je, to mi je taka res zadovoljstvo in to me, to me spodbuja, da, da ustvarjam, da se udržujem razpisov, likovnih in podobno.
2: Če se še pri motivi, ki malce ustaviva, zdaj smo že malce dobili občutek, ne, kam pa staco moli, po drugi strani vas navdihuje tudi domače okolje, skratka, živite z odprtimi očmi in ušesi, ne?
3: Ja, no, če se, če se malo opredelim, pri likovni delavnosti, pri akvarelih, pri ilustracijah, sem zelo, pokrivam domače, domače okolje. Ta motivika Slovenskih goric, ti naši kraji, se mi zdi, da so ustvarjeni za ustvarjanje v akvarelu, v, v slikah. Pri stripih je pa zelo specifično od, od samega scenarija oziroma od vsebine. Ne. Tam se pa lotevam zelo pogosto kakih znanstveno-fantastičnih zadev, vesolja in podobnih tematik, ker se mi zdi, da tam laže najdem te prispodobe, ki bi jih rad prenesel iz besedil glasbenih v, na likovno področje.
2: Že sva omenjala umetniški tandem z ženo Barbaro pod nekako okriljem Art Robe. Ne? Kako je ustvarjati v tandemu v dvoje? Verjetno je lažje, če gre za

0: je super, da imaš podporo, da imaš že v procesu nastajanja določenega dela komentar, ki ga, jaz ga vedno upoštevam. Včasih mi celo Barbara reče, pa daj, no, ne strinjaj se vedno z mojim komentarjem, ne? Tak da malo take, ampak je, res je pozitivno, če lahko delaš s nekom, ki ustvarja na istem področju.
1: Prenašanje tega znanja bogatega na mlade je tudi kar pomemben del vajnega življenja zdaj, ne, in delovanja.
0: Ja, imava Artrobo, ker imava otroške likovne delavnice. Opredelila smo se na osnovnošolsko mladino, se pravi hodi od 1. do 8. 9. razreda. In je veselje z njimi delati, ker to tudi moram povedati, ker k nama prihajajo otroci, ki radi ustvarjajo, se pravi, želijo likovno delovati, ne tako kot v šoli, v razredu, ker imaš par učencev, ki se jim to zdi popolnoma ne pomembno oziroma ne lušno. K nama prihajajo taj, ki radi delajo, radi ustvarjajo. Moram reči, da so včasih tudi trmasti, včasih imajo svojo neko vizijo in pravzaprav puščava, da delajo po svoje, ne. Rada pa pač pomagava oziroma svetujeva, da se poskušajo držati nekih likovnih pravil, ki pa vseeno obstajajo, ne. Vidi se pri otrocih recimo tudi, da so zelo različno, ne samo nadarjene, verjetno tudi to, ne, ampak tudi to veselje do raziskovanja, do spoznavanja novih stvari, novih tehnik, je zelo različno. Ne. Nekateri so zelo klasični, zelo tisto svinčnik, pa samo risali bi, drugi pa se radi prepustijo tudi različnim tehnikam in načinu dela.
1: Vam je v veselje delo z mladimi?
0: Ja, seveda.
1: Prinesejo neko posebno energijo, ja, verjetno.
0: Vedno po končanih urah, po teh najnih šolah, se včasih spominjamo, kak je res se ušpičijo, kake imajo ideje, kak se obnašajo v samem delu. Res so luškani, so rada delava z otroci.
1: Če zdaj narediva tole primerjavo, ne, ustvarjati za, ne vem, kakšne pomembne stripovske revije, ne vem, razstave tudi v tujini, pa postavimo ob bok to domačemu lokalnemu okolju, Sveti Trojici, Slovenskim Goricam. Kakšen je posluh za to vrstno usmarjanje tukaj doma, lokalno? Kje so izzivi, kje so priložnosti? Kako vi gledate na ta svet skozi vaše oči?
0: Ja, no, to je tako težko vprašanje. Pravzaprav veseli me, če je podpora v lokalnem okolju, če se ustvarja, tu bi res rad pohvalo ali pa se zahvalo pravzaprav JSKD, ki je organizator teh bienalnih ali pa rečem tudi rednih razstav na različne teme, ker to je spodbuda, ne. Če imaš neko temo oziroma da te nekdo k nečemu povabi, je to vsekakor lažje kot delati samo na suho, bom rekel, sam za sebe. Po se pa v neki razpis zapičeš oziroma razmišljaš, te spodbudi in pol naenkrat se razširi, se obzorje kar poveča, ko je neka tema, sploh pri teh JSKD razpisih so teme zanimive, recimo ta zadnja, ki je še vedno aktualna, gnoje zlato. Prvi trenutek človek pomisli, wow, kaj pa to, gnoje zlato, to pa ne bo šlo, ne, to pa ne gre, ne. Ampak koliko vidiš, da je to bistvo citat iz Kosovela, da je letos Kosovelovo leto, da je to vzeto iz njegove poezije, potem začneš to raziskovati in to je vsekakor zanimivo in spodbuda in potem se te rešitve kar naenkrat začnejo pojavljati.
1: Še vedno sodelujete tudi torej na razstavah javnega sklada, se udeležite. Kaj vam pomeni dejansko ustvarjanje tudi v lokalnem okolju, ne samo?
0: Ja, vsekakor je pomembno. Tako sem rekel, vesel sem, če ljudje prijatelji.

0: idejo na razstave, da vidijo stvari, da vejo, da pač smo ljudje, ki nekaj ustvarjamo, ki delamo. Pogosto slišim, da me vstavi kdo ali pa me sreča kdo, ki se že dolgo poznava, recimo, ne? Pa pravi, jaz sploh nisem vedel, da delaš te stvari, pa da delaš to, pa da si to, pa da rišeš stripe. Se pravi, so pomembne stvari, so pomembne razstave, da se to širi, da ljudje vejo, da smo ljudje, ki pač ustvarjamo, da nismo samo v službi od 7 do 3 in tak dalje, ne?
1: Zdaj, v Sveti Trojici ste dobili sicer prikupno, ampak majhno razstavišče v preddverju samega kulturnega doma, ne? Tudi tam kakšna razstava zaživi, zdaj ne vem, v samostanski kleti temperature menda niso, ne, in vlaga ni naklonjena takšnim razstavam.
0: Ja, v kleti smo razstavljali, tudi z otroci smo razstavljali, ampak karkoli je tam razstavljeno, pa je iz papirja, je obsojeno na gubanje, na vlago, in pač žal to ne zdrži. Prostor je fantastičen, če ga pogledaš tako, že sam tisti uvodni, mislim, avla spredaj je super, ne, ampak samo za akril, olja in podobne zadeve, ne, vse na papirju tam pač ne zdrži. Avla v kulturnem domu je tudi luškana, je mala, tudi tam sem jo že razstavil, tam je malo pač težava v tem, da je to v bistvu večnamenski prostor, ni izključno galerija, ampak se pravim, vsak tak prostor, tako tudi najin, je dobrodošel, da se lahko predstavijo, da se ljudje, ker pri nama razstavljajo tudi drugi, ne? Poleg najne, ki je stalna razstava, pri nama razstavljajo tudi drugi avtorje, in to mislim, da je dobrodošlo za vsak kraj, pa naj bo še tak mali, kot je Trojica ali pa večja mesta.
1: Kdaj lahko pridemo pogledati te razstave? Kdaj vas najdemo v Art Robi?
0: Ja, pa nama je tak, da popoldne smo ob sredah in četrtkih vedno, od 5 do 7 v galeriji, drugače pa je to vedno po dogovoru. Zdaj trenutno je najna razstava, ta stalna razstavljena notri, tako da to se da pogledati po dogovoru, kadarkoli pravzaprav.
1: Se boste privoščili zdaj malce ustvarjalnega počitka čez poletje ali to ni čisto tako?
0: Ja, ne, vedno je tak. Čeprav tudi na dopustu včasih vzamem sabo skicirko, pa papir, pa delam spohrat ilustracije ali pa katajega, rad delam na morju, mislim na morju na dopustu, ampak je pa juni, julij, avgust, ko je res vroče, je boljše malo počivati.
1: Tako, in potem tudi z likovno šolo z najmlajšimi, ne, verjetno s polno paro potem jeseni.
0: Ja, čez poletje imamo počitnice, tudi otroci si zaslužijo 100% počitnice, potem pa jeseni spet naprej.
1: Lepo, vesela sem, da smo lahko danes poklepetali tudi v studiu Radija Slovenske Gorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste, Romeo Štrakl ostaja ustvarjalec, ki svojo umetnostjo povezuje strip, grafiko, ilustracijo, tudi glasbo smo slišali. In to tudi občutimo v lokalnem okolju. Zlata plaketa Javnega sklada za kulturne dejavnosti je pa priznanje res dolgoletnemu ustvarjanju predanosti, umetnosti in pomembnemu prispevku k slovenskemu kulturnemu prostoru. Zahvalim se za obisk v našem studiu, za pogovor, tudi ob tej priložnosti, verjamem pa, da se kmalo spet srečamo.
0: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi množično nezakonito prečkalo mejo med Marokom in špansko eksklavo Seuta na severnoafriški obali, pri čemer naj bi družbena omrežja odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, so omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust, so povedali viri iz španske policije, na katere se je klicevala španska tiskovna agencija. Španske oblasti objave pozorno analizirajo in se pripravljajo na primer, če bi se to resnično zgodilo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je včeraj na družbenem omrežju X podaril, da nezakonit vstop v Seuto ali drugo špansko eksklavo na severnoafriški obali Melilo migrantom ne dovoljuje, da bi ostali v Španiji ali celo dosegli evropsko celino. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov, zmanjšanje števila neodgovorjenih klicev in skrajšanje odzivnih časov, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Vsi 4 požari so nastali na travnatih površinah v neposredni bližini naselja Planina. Zagorela je suha trava, grmičevje in podrast, vendar se zaradi hitrega posredovanja gasilskih enot požari niso razširili na večje površine oziroma niso grozili objektov. Policisti so ugotovili, da so 3 požare povzročili odvrženi cigaretni ogorki, v enem primeru pa je bil požar povzročen namerno z vžigom suhe trave. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Med drugim so se že lotili celovite ureditve nekaj več kot 800 metrov Ljubljanske ulice, začenjajo tudi prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku, nadaljujejo pa urejanje Dravske kolesarske poti na odseku med Splavarsko in Studenško brvjo. Eden od projektov je gradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda za območje Rožpoha in Vinarjev, mestna občina pa se loteva še rekonstrukcije in gradnje prizidka na osnovni šoli Angela Besednjaka. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Ob 70-letnici koroškega turističnega tedna so izdali tudi zbornik, spekli pa bodo 70 metrov zavitka. V občini Majšperk bo v prihodnjih dneh pestro dogajanje. V ponedeljek 10. avgusta bodo ob 17. uri pri starotrški hiši na Ptujski gori pripravili tradicionalno postavitev klopoca, pri kateri bodo sodelovala domača društva. Osrednje dogajanje bo sledilo v prazniku Marijinega vnebovzetja. V petek 14. avgusta bo ob 20. uri v baziliki na Ptujski gori slovesna vigilija Sveto Mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl. Po maši bodo pripravili tradicionalno procesijo z lučkami in sledile bodo 5 litanije in celonočno romarsko bdenje. Na praznični dan, v soboto 15. avgusta, ob 10. uri v baziliki še slovesna sveta maša, na trgu Ptujske gore pa bo potekal tudi tradicionalni romarski sejem. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci, v še eni vdaji od petka do petka, naši mozaični vdaji, v kateri strnemo nekako izstopajoče dogajanje preteklega tedna dni. Ja, za nami je teden, ki ga bomo zagotovo pomnili predvsem po vročini. Če smo še pred nekaj leti govorili o izjemnih vremenskih pojavih, danes rekord za rekordom postaja skoraj vsakodnevna novica. Temperaturne meje, ki so še nedavno zdele nepredstavljive, padajo ena za drugo in ob tem se vse pogosteje zastavlja vprašanje, ali smo se kot družba na podnebne spremembe že začeli resno prilagajati ali pa zgolj čakamo na naslednji vročinski val. Pretekli teden je Evropa doživela enega najintenzivnejših vročinskih valov doslej. V Avstriji so padli zgodovinski temperaturni rekordi. Na Dunaju so najprej izmerili več kot 40 stopinj Celzija. Že naslednji dan pa je absolutni državni rekord padel v kraju Bad Deutsch-Altenburg, kjer so termometri pokazali kar 41,2 stopinje. Tudi na Slovaškem so zabeležili rekordnih 41,4. Rekordi so padali tudi pri nas. V Ljubljani je bil presežen mejnik, prestolnica je doživela 8. zaporedni dan s temperaturo nad 35 stopinj Celzija, kar se v zgodovini meritev sploh še ni zgodilo. Nova temperaturna rekorda sta bila izmerjena tudi v Kopru in na Jezerskem, verjetno pa še kje drugje v Sloveniji. Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin pa vse bolj zaznamujejo tudi letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov.
1: V slovenskih goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju slovenskih goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v slovenskih goricah je bil že aprila, tako da na Travinju je bil prvi odkos že slabši. Potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da je edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih, kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
0: Ob tem strokovnjaki znova opozarjajo, da vročina ni zgolj neprijetnost, temveč resno tveganje za zdravje ljudi, kmetijstvo, vodne vire in energetiko. Vprašanje pa ostaja, ali bomo podnebne spremembe še naprej obravnavali kot temo prihodnosti, ali pa bomo končno sprejeli dejstvo, da živimo sredi njih. Toda, sveta v minulih dneh ni pretresalo le vreme. V Gvatemali je po izbruhu vulkana na stotine prebivalcev zapustilo svoje domove, oblasti pa spremljajo nadaljno vulkansko dejavnost in ocenjujejo morebitne nove nevarnosti. V Italiji območje okoli Pise stresel potres z magnitudo 4,3, čeprav večje škode niso zabeležili, je dogodek prestrašil domačine in pa številne turiste. No, dobra novica pri tem je, da znameniti poševni stolp v Pisi ni utrpel poškodb. Veliko pozornosti mednarodne javnosti je v tem tednu pritegnila migrantska kriza v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike. Le nekaj dneh je iz Maroka v mesto vstopilo več 10,000 migrantov. Število se je povzpelo na okoli 72,000 ljudi, pri čemer so številni življenje izgubili med poskusom prečkanja meje po morju ali kopnem. Španija je večino migrantov že vrnila v Maroko, razmere pa ostajajo posebej težke za več 100 otrok brez spremstva, ki so ostali v Ceuti. Dogajanje je odmevalo tudi v Bruslju. Notranji ministri Evropske unije so na izrednem srečanju izrazili podporo Španiji ter podarili potrebo po učinkovitejšem varovanju zonanih meja Unije, boju proti tihotapcem ljudi in doslednejšem vračanju tistih, ki nimajo pravice do mednarodne zaščite. Kriza v Ceuti pa razkriva tudi drugo plat sodobnega sveta. Na eni strani ljudje, ki zaradi revščine, vojn ali lažnih obljub tvegajo življenje na morju, na drugi strani države, ki skušajo zaščititi svoje meje. Rešitve očitno ni mogoče najti zgolj z ograjami ali vračanjem ljudi, temveč tudi z odpravljanjem vzrokov, zaradi katerih se ljudje sploh odločajo za tako nevarne poti. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Izraelski premier Netanjahu je ta teden sporočil, da Izrael ni sprejel ameriškega načrta za ureditev razmer v Gazi. Po njegovih besedah izraelska vlada ustraja, da se vojska z območja ne bo umaknila, dokler Hamas ne bo popolnoma razorožen. Čeprav pogovori z Združenimi državami Amerike potekajo, političnega preboja za zdaj ni na vidiku. Tudi ta konflikt kaže, kako zapleteno je iskanje miru. Vsak nov predlog naleti na pogoje ene ali druge strani. Medtem pa največjo ceno še naprej plačujejo civilisti, ki živijo sredi vojne. In še pogled domov. Pomembna politična novica tedna prihaja z ustavnega sodišča. To je razveljavilo sklep državnega zbora, s katerim referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni bil dovoljen in tako odprlo pot nadaljevanju referendumskega postopka. Sodišče je presodilo, da zakon kot celota ne spada med tiste, v katerih referendum po ustavi ni mogoč. Ob tem je opozorilo tudi na problem združevanja različnih vsebin v en sam zakon, kar po njihovem mnenju zmanjšuje preglednost zakonodajnega postopka. Odločitev je sprožila različne odzive. Sindikati in opozicijske stranke jo pozdravljajo kot zmago ustavne pravice državljanov do referendumskega odločanja ter napovedujejo zbiranje potrebnih podpisov, ki se mimo grede že začelo. Na drugi strani koalicija in gospodarstvo opozarjata, da referendum pomeni dodatno negotovost in lahko upočasni izvajanje razvojnih projektov. In prav to je pogosto bistvo demokracije. Pravica do odločanja je dragocena, vendar hkrati prinaša odgovornost. Vsak referendum pomeni tehtanje med hitrosti odločanja in pravico ljudi, da o pomembnih vprašanjih povedo svoje mnenje. Tudi ta teden pa smo velik del našega programa namenili lokalnim temam, ki jih osvetljujemo v nadaljevanju. Najprej gremo v občino Šentilj, tam tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, del projektov pa bo sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij. Skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
2: V samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave, povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnja te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standardov, ki bi za danes morali. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija. Sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark nismo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij. In sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca. To je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentilsko cesto, v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
0: Na Sveti Ani pa nadaljuje vlaganje v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prehajajo v izvedbeno fazo, v prihodnjih letih pa želijo nadaljevati tudi z vlaganji v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
3: Letošnje leto obnavljamo podružnico šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili, tudi zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
0: Župniji svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo pa tudi več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerimi je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine.
4: Ko sem zdaj teh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti danes bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z starim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar Ambon je prišlo tisto, kar na kar sem jaz najbolj tu ponosen. Relikvije svetega Lenarta. Ker to je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je danes odvijal od leta 2020. Še taj se odvija, ker nas usta gremo v Lenartov na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje preko zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj naslednje v dobi od 2-3 let ta stvar te 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
0: Letalski center Maribor 40 let že izvaja protitočno obrambo na severovzhodno Slovenijo in ostaja edini izvajalec letalske protitočne zaščite v državi. Zaradi pogostih neviht je letalo letošnji sezoni vzletelo že 17-krat in posredovalo na območju 4 regij. Kljub dokazom o učinkovitosti takšne obrambe pa v letalskem centru Maribor opozarjajo, da številne vprašanja ostajajo nerešena. Največji izziv je tudi letos financiranje.
5: Letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. maja. In v tem času je bilo 10 dni toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni. To se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je. Raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim letalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne. Želeli bi se, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pred točo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pred točo. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Upam, da bo financiranost takšna kot morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo. Toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporaba se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. Tako bi moralo biti tudi za utopljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko. Podporo javnosti imamo, ker to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
0: Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto 8. avgusta pripravilo tradicionalno postavitev klopoca. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev.
6: Kakovost vin se iz leta v leto povečuje. Čemor nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muškato Tonel, Rumeni Muškat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto na prireditvi postavitev klobuca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave. Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej, in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zobati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program. Razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
0: Na fontani vin Vodole že pa odštevajo do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo to soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje.
7: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure. Potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bodo ločilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej vsak udeleženci prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tak dok gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj nazdravili. Klopotec se bo postavljal torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žanre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala. Hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, ta žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
0: Slovenski ultrakolesar David Rihtarič iz Gornje Kungote, po rodu iz Benedikta v Slovenskih goricah, bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije.
8: Zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezone svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30.000 višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008. Letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za 2 leti podeljuje pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že 4-krat sem solo vozil, se pravi sam enkrat dvojice, se pravi, da se že 6-tič podajam na to dirko.
0: Kakšne so pričakovanja?
8: Konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, mreko so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da, dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
0: Nikoli se ne ve,
8: točno,
0: tako?
8: Tak, nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okolje nekje, jaz računam 4 dni, kako urca mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. 2 spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipi in to pa gasa.
0: Poletje je čas dopustov, odiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav temu obdobju posežejo po dobri knjigi. Knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije. Ob tem pa spomnijo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas.
9: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure. V sredo smo odprti najdlje od 8 do 18 ure, v četrtek ponovno od 8 do 3 in pa v petek od 8 do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva naenkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
0: Tako še eno oddajo od petka do petka smo pripeljali do konca, za konec pa še misel, ki nekako poveže morda vse zgodbe tega tedna. Živimo v času velikih sprememb, od podnebnih izzivov, naravnih nesreč in migracijskih pritiskov do političnih odločitev, ki bodo vplivale na našo prihodnost. A krati vidimo tudi številne zgodbe o prilagajanju, vztrajnosti in povezovanju ljudi. Tudi v naših krajih se to kaže vsak dan. V investicijah, skrbi za dediščino, delu kmetov, prostovoljcev, društev in vseh, ki svojim delom so ustvarjajo okolje, v katerem živimo. Vročina bo minila, projekti bodo zaključeni, politične razprave se bodo nadaljevale, a vprašanje, kako se bomo odzvali na izzive časa, ostaja odprto, odgovor pa je na nas. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji od petka do petka, želimo vam prijeten preostanek tega tedna in pa nasvidenje do naslednjega petka.
10: Petka do petka.
11: Radio Slovenske Gorice.

0: Neverjetni popusti v Borektexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Kam greš na malcu?
7: Kam? V Hamburger Hill.
6: Spet?
7: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si jaj inventar tam.
7: Ja, če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
7: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen?
7: Odidi srečen.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Litovska vojaška obveščevalna služba ima podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltskih državah z ukrajinskimi droni, čimer bi prikrila svojo odgovornost za napade. Informacije je potrdil litovski obramni minister. Kot je dejal, imajo podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltski regiji. Pri tem bi lahko uporabila zasežene brezpilotne letalnike ukrajinske izdelave, da bi ustvarila negotovost glede izvora napada in zanikala odgovornost za napad na ozemlje NATO. Natančne časovnice za morebitne ruske akcije ni, vendar oblasti pozorno spremljajo ruske načrte in izmenjujejo informacije s Poljsko in drugimi zaveznicami NATO ter spremljajo stopnjo grožnje. Vlada je sklenila, da Ministrstvo za obrambo ter uprava za zaščito in reševanje upravičencem povrneta intervencijske stroške, ki so jih imeli v Marčevskem vetrolomu. Plačilo stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči znaša dobrih 24.700 evrov in bodo izplačani iz proračunske rezerve, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. V soboto, 8. avgusta, bo Jarenina znova gostila priljubljeni dan odprtih kleti, ki bo med 13. in 19. uro obiskovalce popeljal na sproščen sprehod med vinogradniki in njihovimi vini. Za 15 evrov bo mogoče kupiti degustacijski kozarec, ki omogoča pokušino vin pri vseh treh sodelujočih vinarjih. Izletniški kmetiji Puša, okrepčevalnici in vinogradništvo Skupek ter domačiji Jarc. O vrhunskih vinih bo pri vsakem ponudniku na voljo tudi domača kulinarika. Obiskovalci pa si bodo lahko brezplačno ogledali še muzej Alfi Nipič. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s turističnim društvom Avtar Jarenina in vabijo vse ljubitelje vina ter pristnega druženja, da poletno soboto preživijo med vinogradi Slovenskih Goric. Mariborski policisti so v poostrenem nadzoru hitrosti obravnavali voznika, ki je na odseku regionalne ceste z omejitvijo 80 km na uro vozil skoraj podvojeno dovoljeno hitrostjo. Namerili so namreč 155 km na uro, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policija ta teden izvaja mednarodno akcijo poostrenega nadzora hitrosti, ki istočasno poteka v več evropskih državah. Mariborski policisti so samo v sredo med nadzorom ugotovili 65 prekoračitev dovoljene hitrosti in 4 kršitve zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Pojasnili so, da so nadzor izvedli po metodologiji verige, pri kateri na izbranih cestnih odsekih zaporedoma izvajajo več kontrol hitrosti. Tokrat so nadzor usmerili na cestne relacije, ki na območju Mariborske policijske uprave izstopajo po številu prekoračitev hitrosti. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štalski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino vsebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin si poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 080-88888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 080-88888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 080-88888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 080-88888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 080-88888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižena 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje, potem ko so različni predstavniki oblasti podajali nasprotujoče si informacije o številu žrtev. Preden se odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec ubil tudi svoja stara starša. Kot so poročali lokalni mediji, je bil domnevni storilec 14-letnik, ki naj bi med napadom prav tako umrl. Motiv za streljanje za zdaj še ni znan. Še najmanj 15 oseb je bilo ranjenih, od tega sta dve v kritičnem stanju, je sporočila policija. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Zbranim na predstavitvi policijskega poklica je zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji, so zapisali na spletnih straneh vlade. Policija je kadrovsko podhranjena, zato Matos želi, da se jih bo čim več odločilo za poklic policista ali policistke. Kot minister se zavzema za to, da bodo plače še boljše, ni edini motiv za to odločitev. Motiv je ljubezen do tega poklica, je dejal minister Matos, ki je tudi sam končal takratno kadetsko šolo za miličnike. Dogodku, ki je potekal v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, sta se odeležila tudi državni sekretar Franc Kangler in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Slovenski ultrakolesar David Rihtarič iz Gornje Kungote bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije. Skupaj s 6-člansko spremljevalno ekipo je v Ormožu preteklih dneh opravil še zadnji skupni trening, ki je potekal v nočnih razmerah, od 8. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Na treningu so preizkusili delovanje spremljevalnih vozil, komunikacijo in vse podrobnosti, ki bodo na tako dolgi preizkušnji odločale o uspehu.
2: Zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezoni svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30 tisoč višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za 2 leti podeljujejo pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že 4-krat sem solo vozil, se pravi sam enkrat dvojice, se pravi, da se že 6-tič podajam na to dirko.
1: Kakšne so pričakovanja?
2: Konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, rekel, so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da, dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
1: Nikoli se ne ve,
2: točno,
1: tako?
2: Tako, nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okoli nekje, jaz računam 4 dni, kako urca, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. 2 spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipi in to pa gasa.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru na cesti Proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet imate priložnost, da pokličete 090-7444 in torej oddate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v teh minutkah na valovih Radia Slovenske Gorice. Številka, na katero pokličete 090-7444, v tem trenutku je linija prosta, tako da lepo vabljeni.

0: Imamo klic, lep dober dan želim.
1: Dober dan. Prodam hidravlično preso, 400 litrsko, na telefonsko številko 040-525759.
0: Nič 4, nič 525759.
1: Tako, hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje, hvala tudi vam za klic. Ponovim številko 040-525759. Dobar dan želim.
2: Dobar dan. Mi pa bi prodali rdečo vino, domačo sorte, okoli 200 litrov na telefonsko številko 031-403-614. Ter Gorenje Muta. Skosničkem se prodajamo.
0: Več informacij za vse to pa torej na nič 31-403-614.
2: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Še ponovim številko, nič 31-403-614. Še nekdo je z nami.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodamo 15 odojkov 25 kg, cena po dogovoru blizu avtoceste Lenart. Nič 51-35-68-75. Hvala.
0: Ponovim številko, nič 51-35-68-75.
3: Ja, hvala lepa.
0: Hvala, nasvidenje. Še ponavljam, torej nič 51-35-68-75 je telefonska številka.

še čakamo vaše klice v malih oglasih, šele povabljeni. Na voljo imamo še dobri dve minuti. 0907444 pa je prava številka.

0: še imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan. Jaz bom kupil mini koze na številko 051-276-060.
0: Ponovim številko 051-276-060.
1: Ja, hvala.
0: Hvala, na svidenje, srečno. Torej 051-276-060 je telefonska številka.

To so bili Mali oglasi na Radio Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu spet jutri in tudi jutri bosta seveda dva termina, 10:50 in pa 10:12.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi množično nezakonito prečkalo mejo med Marokom in špansko eksklavo Ceuta na severnoafriški obali, pri čemer naj bi družbena omrežja odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, so omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust, so povedali viri iz španske policije, na katere se je sklicevala španska tiskovna agencija. Španske oblasti objave pozorno analizirajo in se pripravljajo na primer, če bi se to resnično zgodilo. Španski zunani minister José Manuel Álvarez je včeraj na družbenem omrežju X podaril, da nezakonit vstop v Ceuto ali drugo špansko eksklavo na severnoafriški obali Melilo migrantom ne dovoljuje, da bi ostali v Španiji ali celo dosegli evropsko celino. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov, zmanjšanje števila neodgovorjenih klicev in skrajšanje odzivnih časov, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 000 evrov. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Vsi 4 požari so nastali na travnatih površinah v neposrednji bližini naselja Planina. Zagorela je suha trava, grmičevje in podrast, vendar se zaradi hitrega posredovanja gasilskih enot požari niso razširili na večje površine oziroma niso grozili objektu. Policisti so ugotovili, da so 3 požare povzročili odvrženi cigaretni ogorki, v enem primeru pa je bil požar povzročen namerno z vžigom suhe trave. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Med drugim so se že lotili celovite ureditve nekaj več kot 800 metrov Ljubljanske ulice, začenjajo tudi prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku, nadaljujejo pa urejanje Dravske kolesarske poti na odseku med Splavarsko in Studenško brvjo. Eden od projektov je gradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda za območje Rožpoha in Vinarjev, mestna občina pa se loteva še rekonstrukcije in gradnje prizidka na osnovni šoli Angela Besednjaka. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Ob 70-letnici koroškega turističnega tedna so izdali tudi zbornik, spekli pa bodo 70 metrov zavitka. V občini Majšperk bo v prihodnjih dneh pestro dogajanje. V ponedeljek 10. avgusta bodo ob 17. uri pri starotrški hiši na Ptujski gori pripravili tradicionalno postavitev klopoca, pri kateri bodo sodelovala domača društva. Osrednje dogajanje bo sledilo prazniku Marijinega vnebovzetja. V petek 14. avgusta bo ob 20. uri v baziliki na Ptujski gori slovesna vigilija Sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bodo pripravili tradicionalno procesijo z lučkami in sledili bodo 5 litanije in celonočno romarsko bdenje. Na praznični dan, v soboto 15. avgusta, ob 10. uri v baziliki še slovesna sveta maša, na trgu Ptujske gore pa bo potekal tudi tradicionalni romarski sejem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki z osebine. V streljanju v šoli na Tajskem več mrtvih in ranjenih. Vlada bo povrnila stroške intervencij po mačevskem vetrolomu. Matos kandidatom za policijski poklic napovedal izboljšanje plač in kariernega sistema. Objavljeni vlogi za Cojzove štipendije in štipendije za deficitarne poklice. V Lorencu na Pohorju se začenjajo 33 jezernikovi dnevi. David Richterič se odpravlja na svetovno prvenstvo v ultrakolesarjenju okoli Avstrije. Še vreme, popoldne spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa države. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje. Potem, ko so različni predstavniki oblasti podajali nasprotujoče si informacije o številu žrtev. Preden se odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec ubil tudi svoja stara starša. Kot so poročali lokalni mediji, je bil domnevni storilec 14-letnik, ki naj bi med napadom prav tako umrl. Motiv za streljanje za zdaj še ni znan. Še najmanj 15 oseb je bilo ranjenih, od tega sta dve v kritičnem stanju, je sporočila policija. Litovska vojaška obveščevalna služba ima podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltskih državah z ukrajinskimi droni, s čimer bi prikrila svojo odgovornost za napade. Informacije je potrdil litovski obramni minister. Natančne časovnice za morebitne ruske akcije ni, vendar oblasti pozorno spremljajo ruske načrte in izmenjujejo informacije s Poljsko in drugimi zaveznicami NATO, ter spremljajo stopno grožnje, je dejal po poročanju litovskega medija 15 minut, ki ga povzemajo tuje agencije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v soboto obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so medtem potrdili v uradu srbskega predsednika Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju bosta približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi množično nezakonito prečkalo mejo med Marokom in špansko eksklavo Ceuto na severnoafriški obali, pri čemer naj bi družbena omrežja odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, so omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust, so povedali viri iz španske policije, na katere se je včeraj sklicevala španska tiskovna agencija. Španske oblasti objave pozorno analizirajo in se pripravljajo na primer, če bi se to resnično zgodilo. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji.
2: Doma.
1: Vlada je na dopisni seji sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. To prinaša tudi ostrejšo kazen, kot če dejanje stori ena oseba. Za umor pa bi novela kvalificirala tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. Gre za predloge zakonodajnih rešitev, ki jih je predlagala že prejšnja vlada, a ga državni zbor v prejšnjem mandatu ni uspel obravnavati. Nova vlada ocenjuje, da je treba predlog sprejeti in uveljaviti čim prej. Vlada je sklenila, da Ministrstvo za obrambo ter uprava za zaščito in reševanje upravičencem povrneta intervencijske stroške, ki so jih imeli v marčevskem vetrolomu. Plačilo stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči znaša dobrih 24 700 evrov in bo izplačano iz proračunske rezerve, so sporočili iz ministrstva. Na območjih severnoprimorske, ljubljanske, gorenske, koroške in štajerske regije ter na območju Podravja in Pomurja je 26. marca neurje z močnim vetrom povzročilo vetrolom. Ta je poškodoval večje število stanovanjskih, gospodarskih, javnih in drugih objektov. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov, zmanjšanje števila neodgovorjenih klicev in skrajšanje odzivnih časov, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Zbranim na predstavitvi policijskega poklica je zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji, so zapisali na spletnih straneh vlade. Policija je kadrovsko podhranjena, zato Matos želi, da se jih bo čim več odločilo za poklic policista, policistke. Kot minister se zavzema za to, da bodo plače še boljše. To ni edini motiv za to odločitev, motiv je ljubezen do tega poklica, je dejal minister Matos, ki je tudi sam končal takratno kadetsko šolo za miličnike. Dogodku, ki je potekal v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, sta se udeležila tudi državni sekretar Franc Kangler in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-2027. Rok za oddajo vloge za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa je rok 30. oktober. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Ob 70-letnici koroškega turističnega tedna so izdali tudi zbornik, spekli pa bodo 70 metrov zavitka.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Med drugim so se že lotili celovite ureditve nekaj več kot 800 metrov Ljubljanske ulice. Začenjajo tudi prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku. Nadaljujejo pa urejanje Dravske kolesarske poti na odsek med Splavarsko in Studenško brvjo. Še eden od projektov je gradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda za območje Rožpoha in Vinarjev. Mestna občina pa se loteva še rekonstrukcije in gradnje prizidka na osnovni šoli Angela Besednjaka. V Lovrencu na Pohorju se danes, v petek, začenjajo 33. jezernikovi dnevi, ki bodo vse do 29. avgusta znova poskrbeli za pester utrip kraja. Zaznamovanje občinskega praznika bo tudi letos ponudilo bogat in raznolik program, vse skupaj pa bo, kot je povedal lovrenški župan Marko Rakovnik, tudi tokrat zavito v pravljico o jezerniku, ki nas opominja, kakšni naj bomo v medsebojnih odnosih in do narave.
3: To je nikoli končana zgodba, tako kot vse investicije, a ne vedno bolj do izraza pride pomen teh medosebnih odnosov, odnosa do narave, vedno bolj smo ozaveščeni in naš jezernik nas na to spominja že mnoga leta, tako da gremo v mesecu avgustu z njegovo pomočjo ta pomen še poudariti.
1: Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo koncert Zorana Predina za Rok Trijom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstusi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Danes v petek pripravljajo tradicionalno jezernikovo gostilno, jutri v soboto 32. pohod na Lovrenška jezera in odprtje Lovrenškega izhodišča Pohorje Kozjak Trail, sledi pa še Lovrenška nedelja z mašo in tržničnim dnem. Godovni dan farnega zavetnika v Lovrencu na Pohorju, torej svetega Lovrenca, je namreč 10. avgust.
4: Sveti Lovrenc je naš zavetnik. V bistvu vsi ga poznajo kot priprošnika za različne zadeve, na koncu pa je njegova tista, bi rekel, osrednja lastnost pregovorna, da je bil iznajdljiv in s tem se Lovrenčani poistovetimo. Tudi sami sebe nekako prepoznavamo kot iznajdljive ljudi, pa hkrati trpežne in trmaste, tako da sveti Lovrenc je pravi zavetnik za nas tukaj na Pohorju.
1: V župniji Sveta Ana bo od 18. do 21. avgusta potekal letošnji oratorij pod geslom Živeti je lepo. Oratorij je počitniški program za otroke in mlade, ki združuje igre, ustvarjalne delavnice, petje, športne aktivnosti ter spoznavanje krščanskih vrednot skozi zgodbe in druženje. Organizatori vabijo vse zainteresirane, da se pridružijo 4 dnevom nepozabnih doživeti. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu oratori.ana@gmail.com. V občini Majšperk bo v prihodnjih dneh pestro dogajanje. V ponedeljek 10. avgusta bodo ob 17. uri pri starotrški hiši na Ptujski gori pripravili tradicionalno postavitev klopoca, pri kateri bodo sodelovala domača društva. Osrednje dogajanje bo sledilo ob prazniku Marijinega vnebovzetja. V petek 14. avgusta bo ob 20. uri v baziliki na Ptujski gori slovesna vigilija sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bodo pripravili tradicionalno procesijo z lučkami, sledile bodo pete litanije in celonočno romarsko bdenje. Na praznični dan v soboto 15. avgusta bo ob 10. uri v baziliki še slovesna sveta maša, na trgu Ptujske gore pa bo potekal tudi tradicionalni romarski sejem. V soboto 8. avgusta bo Jarenina znova gostila priljubljeni dan odprtih kleti, ki bo med 13. in 19. uro obiskovalce popeljal na sproščen sprehod med vinogradniki in njihovimi vini. Za 15 evrov bo mogoče kupiti degustacijski kozarec, ki omogoča pokušino vin pri vseh 3 sodelujočih vinarjih, izletniški kmetiji Puša, okrepčevalnici in vinogradništvu Skupek ter domačiji Jarc. Ob vrhunskih vinih bo pri vsakem ponudniku na voljo tudi domača kulinarika, obiskovalci pa si bodo lahko brezplačno ogledali še muzej Alfi Nipič. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s turističnim društvom Oltar Jarenina in vabijo vse ljubitelje vina ter pristnega druženja, da poletno soboto preživijo med vinogradi Slovenskih goric. Slovenski ultrakolesar David Rihtarič bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije. Skupaj 6-člansko spremljevalno ekipo je v Ormožu v preteklih dneh opravil še zadnji skupni trening, ki je potekal v nočnih razmerah od 8. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Na treningu so preizkusili delovanje spremljevalnih vozil, komunikacijo in vse podrobnosti, ki bodo na tako dolgi preizkušnji odločale o uspehu.
5: A zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezone svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30.000 višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za 2 leti podeljujejo pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že 4-krat sem solo vozil, se pravi samo enkrat dvojice, se pravi, da se že 6-tič podajam na to dirko.
1: Kakšne so pričakovanja?
5: Konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, rekel, so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
1: Nikoli se ne ve,
5: točno,
1: tako?
5: Tak, nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okolje nekje, jaz računam 4 dni, kako urca, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. 2 spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipi in toto pa gasa.
1: Mariborski policisti so v poostrenem nadzoru hitrosti obravnavali voznika, ki je na odseku regionalne ceste z omejitvijo 80 km na uro vozil skoraj podvojeno dovoljeno hitrostjo. Namerili so namreč 155 km na uro, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policija ta teden izvaja mednarodno akcijo poostrenega nadzora hitrosti, ki istočasno poteka v več evropskih državah. Mariborski policisti so samo v sredo med nadzorom ugotovili 65 prekoračitev dovoljene hitrosti in 4 kršitve zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Pojasnili so, da so nadzor izvedli po metodologiji verige, pri kateri na izbranih cestnih odsekih zaporedoma izvajajo več kontrol hitrosti. Tokrat so nadzor usmerili na cestne relacije, ki na območju Mariborske policijske uprave izstopajo po številu prekoračitev hitrosti. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: V rubriki Kam kdaj na valovih Radia Slovenske Gorice preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh udeležite. V Slovenskih Goricah pa tudi kdaj pokukamo malce čez meja teh naših lepih gričev. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. Danes v petek lepo vabljeni na postavitev klopoca v Cerkvenjaku ob 18. uri pred gasilskim domom v Cerkvenjaku, tam pri Johanezovi trti. Organizator je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z Društvom kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Torej, postavitev klopoca v Cerkvenjaku danes ob 18. uri. Prav tako danes v Lenartu nadaljujejo s poletnimi prireditvami Len Art. Danes pripravljajo koncert Abba Mia ob 21. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. In če bi slučajno prišla kakšna nevihta, kakšna ploha, je plan B, kot rečejo, kulturni dom. Seveda potem koncert ne bo na prostem. Koncert Abba Mia sicer torej danes ob 21. uri v Lenartu. V soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, vse skupaj pa se bo začelo ob 16. uri. Postavitev klopoca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Torej v soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Potem pa lahko še malce naprej pogledamo, kaj se še bo v avgustu dogajalo, torej še do konca meseca v sklopu Len Arta še v petek 14. avgusta Adi Smolar. Potem v petek 21. avgusta prav tako v sklopu Len Arta Koala Voice. Obeta pa se prihodnji teden tudi letni oder Ruše. Veliko se bo dogajalo, mi izpostavimo tri večje zadeve in sicer v četrtek 20. avgusta predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. To bo torej v četrtek 20. avgusta v sklopu letnega odra Ruše. Potem pa že v petek, naslednji dan, torej 21. avgusta prihaja Plavi orkestar in pa v soboto 22. avgusta še Bigfoot Mama. Na vse prireditve ste v imenu organizatorjev seveda tudi lepo vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Neverjetni popusti v Burakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Burakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
1: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Litovska vojaška obveščevalna služba ima podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltskih državah z ukrajinskimi droni, čimer bi prikrila svojo odgovornost za napade. Informacije je potrdil litovski obramni minister. Kot je dejal, imajo podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltski regiji. Pri tem bi lahko uporabila zasežene brezpilotne letalnike ukrajinske izdelave, da bi ustvarila negotovost glede izvora napada in zanikala odgovornost za napad na ozemlje NATO. Natančne časovnice za morebitne ruske akcije ni, vendar oblasti pozorno spremljajo ruske načrte in izmenjujejo informacije s Poljsko in drugimi zaveznicami NATO ter spremljajo stopnjo grožnje. Vlada je sklenila, da Ministrstvo za obrambo ter uprava za zaščito in reševanje upravičencem povrneta intervencijske stroške, ki so jih imeli v Marčevskem vetrolomu. Plačilo stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči znaša dobrih 24.700 evrov in bodo izplačani iz proračunske rezerve, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. V soboto, 8. avgusta, bo Jarenina znova gostila priljubljeni dan odprtih kleti, ki bo med 13. in 19. uro obiskovalce popeljal na sproščen sprehod med vinogradniki in njihovimi vini. Za 15 evrov bo mogoče kupiti degustacijski kozarec, ki omogoča pokušino vin pri vseh treh sodelujočih vinarjih. Izletniški kmetiji Puša, okrepčevalnici in vinogradništvo Skupek ter domačiji Jarc. O vrhunskih vinih bo pri vsakem ponudniku na voljo tudi domača kulinarika. Obiskovalci pa si bodo lahko brezplačno ogledali še muzej Alfin Ipič. Dogodek pripravljajo sodelovanju s turističnim društvom Oltar Jarenina in vabijo vse ljubitelje vina ter pristnega druženja, da poletno soboto preživijo med vinogradi Slovenskih Goric. Mariborski policisti so v poostrenem nadzoru hitrosti obravnavali voznika, ki je na odseku regionalne ceste z omejitvijo 80 km na uro vozil skoraj podvojeno dovoljeno hitrostjo. Namerili so namreč 155 km na uro, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policija ta teden izvaja mednarodno akcijo poostrenega nadzora hitrosti, ki istočasno poteka v več evropskih državah. Mariborski policisti so samo v sredo med nadzorom ugotovili 65 prekoračitev dovoljene hitrosti in 4 kršitve zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Pojasnili so, da so nadzor izvedli po metodologiji verige, pri kateri na izbranih cestnih odsekih zaporedoma izvajajo več kontrol hitrosti. Tokrat so nadzor usmerili na cestne relacije, ki na območju Mariborske policijske uprave izstopajo po številu prekoračitev hitrosti. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v našem studiu gostimo vsestranskega umetnika, striparja, ilustratorja, grafika in oblikovalca. Romeo Štrakl je z nami iz Svete Trojice. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljena in pozdravljeni tudi poslušalci.
3: Povod za današnji pogovor, da povem kar takoj na začetku, ne, je posebno priznanje. Ste prejemnik državnega priznanja Zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja, ter tudi za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje tako doma kot v tujini. Kaj reči ob tem kot iskrene čestitke? Je to ena čast, je to en poseben občutek verjetno ob prejemu takšnega priznanja.
4: Ja, hvala za to. Ja. Res je, to je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je tak, to večkrat rad ponavljam oziroma povem ob teh zadevah, da se ustvarjalci, ne bom rekel umetniki, ker ločimo ustvarjalce in umetnike, smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale ali kaj takega, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje so pa, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev.
3: Skratka, da je bilo opaženo to delo in trud, ki je vloženo.
4: Ja. In res, dobro, sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, 1984, se pravi, to še ni 50 let, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci in podobne zadeve, in da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolci že ustvarjal in delo, ne, tako da tu nekje pol se ta leta nekaj pokrijejo.
3: Vaše ustvarjanje sega tam od stripa, grafike, ilustracije, oblikovanja, slikarstva in še kaj verjetno, ne, bi lahko rekli, kaj je bila tista prva ljubezen oziroma katera je zdaj najpomembnejša?
4: No, vse omenjeno je seveda moja velika ljubezen. Že kot otrok sem prijel prve svinčnike in barvice in karkoli je pač bilo, me je to zagrablo in me je to držalo, ne glede na to, ali sem začel ustvarjati stripe, ki sem jih začel zelo zgodaj risati, se pravi, že v osnovni šoli so nastajali tisti prvi začetniški stripi, pol neko zatišje za stripom, pa spet izdaja stripovskih albumov, pa spet malo manj, zdaj se pa spet stripom malo več ukvarjam. Lahko povem, da bo verjetno letos jeseni išel novi, se pravi, četrti album, to je zbirka mojih stripov. Nisem še čisto pripričan, kdaj in kak, ampak veliki del tega dela je že opravljenega. No, v teh mestnih časih, ko pa je strip malo počival, sem pa se ukvarjal z grafiko, ki je moja druga ljubezen, se pravi, predvsem grafiko v situ tisk tehnike, ker sem na tem področju pač najbliže, tudi zaradi dela, ki smo ga upravljali kot tiskarna. Potem je pa tu še slikarstvo, predvsem akvarelno slikarstvo me je najbolj prijelo, nekoliko manj pa tisto delo v akrilu ali kaj podobnega.
3: Tudi kakšno oblikovanje, ne, kakšne ilustracije, tudi tega se lotevate?
4: Ja, seveda, vse pot med ilustracijo, stripom je zelo kratka, oziroma je zelo blizu. Ilustracije knjižne recimo so, kot da bi gledal iz seke, iz stripovskih sličic, tako da to je res zelo blizu. Ja, delam tudi te stvari, seveda.
3: Hkrati pa verjetno vsaka od tehnik, ne, ima svoje zakonitosti, ki jih je treba najprej za začetek poznati, potem pa se v njih tudi izpiliti. Ne. Vi ste tudi sicer oblikovali šolo za oblikovanje v Ljubljani, ki je dala zagotovo neko osnovo, ne, ampak brez tiste samo inicijative pa verjetno ne bi šlo. Ne.
4: Ja, seveda. Formalna izobrazba je pri takih zadevah seveda potrebna ali pa zelo zaželjena. Ne? Jaz vedno poudarjam, da mi je šola za oblikovanje v Ljubljani dala zelo veliko. Profesori, ki so nas učili risanja, slikanja, pisave, mi smo imeli recimo vsa 4 leta predmet pisava. Jaz sem jim še zdaj sem vedno hvaležen za to znanje, ki smo ga tisti, ki smo hodili na to srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, zelo hvaležen. Skoro ob vsakem delu, pa naj bo to slikarski, akvarel, ali naj bo to strip, se spomnim na stvari, ki smo jih v tistem času v šoli imeli oziroma se učili, ker se mi zdi zelo pomembno, recimo pri stripu, strip ni samo risba, strip je ilustracija, je vstavljanje besedila, je tip pisave, ki ga uporabiš, je kompozicija, vse te stvari, ki so likovno pomembne, so potrebne, da nastane res kvalitetna ali pa dober strip. Tudi, če se lotiš abstraktnega stripa oziroma neke popolnoma ne vem, fikcijske zadeve, je dobro oziroma je fajn, da poznaš tiste osnove risanja, anatomije človeške, perspektive in teh stvari, ki jih posreda lahko prilagodiš svojemu stilu, ampak v osnovi pa jih je fino poznati.
3: Vseeno, glede na to, da ustvarjate na različnih področjih, kaj bi pa rekli, kaj pa je tisti vaš vodni žig, po čemer prepoznamo tudi, če spodaj ne bi bilo vašega podpisa?
4: Ja, to je čisto tak. Ne? Odvisno, v kakih krogih se gibaš. Ne? Če se gibam s prijatelji, ki so striparji, me vsi poznajo po stripih. Ne? Če sem v krogih akvarelistov, me vsi poznajo po mojih akvarelih, po slikah. Mogoče ob tem vprašanju je mogoče lahko povem tudi to, da me prav zaradi tega, ker me poznajo ljudje zelo specifično, dobro poznajo nekateri tudi po namiznem tenisu, moji kolegi, s katerimi se rekreiramo na namiznem tenisu, me poznajo pač po ping-pongu. Ampak, no, hočem to povedati, da v tem albumu stripovskem, ki nastaja, ne, sem se odločil, da bo prvi 2/3 strani bo stripovskih, zadnji del pa bom prepustil grafiki. Tako da tile kolege, oziroma tisti, ki bodo ta album vzeli v roke, bodo prepoznali moje ustvarjanje na različnih področjih, spravi poleg stripa še tudi grafiko in akvarelno slikanje.
3: Se da to tudi kaj kombinirati?
4: Ja, seveda se kombinira. Jaz sem sploh tiste vrste stripar, ki se ne poslimo v kalupit, recimo delam karikaturni strip v črno-beli tehniki ali delam realistični v akvarelni tehniki, se pravi uporabljam svoje znanje iz različnih področji na vseh teh področjih. Tako kot sem rekel, v stripu, pred kratkem sem naredil en strip, ki je narejen v akvarelu, plus tuš seveda, in obratno, ne, ko delam akvarele, ko uporabljam naše kraje ali kaj tega, ne, uporabljam tudi tehniko oziroma stil, ki je zelo stripovski.
3: Tam od leta 84, od prve razstave pa do danes, kako bi rekli, da se je vaše ustvarjanje skozi leta spreminjalo?
4: Ja, pač, jaz mislim, da delam vedno boljše. No, tisti prvi, tista prva, to je bila skupinska razstava, se spomnila leta 84, je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu, je bila jugoslovanski znanstveno fantastični strip. Pa po pravici povedam, ne vem niti točno s katerim stripom sem takrat sodeloval, oziroma kaj je bilo takrat, kaj sem razstavljal, vem pa, da je bil Miki Muster že takrat tudi eden od razstavljalcev. No, ta razstava mi je v tem smislu, da so bila takrat velika imena jugoslovanskega stripa prisotna, tudi mi je ostala v spominu. No, kasneje sem razstavljal samostojno strip, samostojno likovna dela, se pravi akvarele, veliko sva razstavljala ženo Barbaro kot duet, sva imela razstave pravzaprav po celi Sloveniji, ne? Evo, lahko omenim, da glih danes grem pripravljati tudi eno razstavo, ki bo v Mariboru na osnovni šoli Draga Kobala, ki je tudi od obeh, ki bo tudi skupna oziroma odnajena. Tako da se skozi nekaj dogaja.
3: Dolg čas vam ni, ne?
4: Res
3: ne. Zdaj, tako laiki bi rekli, da teh priložnosti za takšne razstave, ne vem, kakšne razpise, natečaje, revij, tudi ni toliko v Sloveniji. Kako se potem ustvarjalci nekako znajdete?
4: Ja, no, za strip je mogoče res težava. Ne? Stripovskih specializiranih revij za strip v Sloveniji ni, razen mogoče Strip Burger, ki je zelo, zelo neka posebna zadeva. Tudi časopisi redko objavljajo stripe. Pol so tu, kvečemo, samo založbe, da sam izdaš pač svoje zadeve, ali pa da najdeš kako založbo, ki se pač loti take izdaje. Glede razstav likovnih, ni problem. Če se potrudiš, lahko najdeš galerije, lahko najdeš prostore, kjer se da razstavljati. Odvisno pač tudi, koliko si zahtevno, kaj želiš. Nama recimo ni težko tudi na take razstave, kot so neka šolske zadeve ali pa knjižnice in podobno, posoditi oziroma razstaviti svoje stvari, ker konec konca je to vse izobraževanje ljudi, ki jih to pač veseli, ki to si želijo pogledati. To so take zanimive stvari.
3: Sicer pa tudi po tujini ne razstavljate, večkrat tudi izbrani za predstavnika recimo slovenskega stripa v Franciji, če se ne motim.
4: Ja, to je bilo davnega leta 2000, takrat se je v Sloveniji moralo izbrati nekaj avtorov, ki bi bili pač predstavljeni takrat na tem največjem stripovskem festivalu v Angulemu v Franciji. No, takrat sem bil tudi tu zraven, mislim, da nas je bilo 6-7 slovenskih avtorjev. Taka zanimiva izkušnja, ker to je res nepredstavljivo, kaki stripovski festivali so to, kaj to v Franciji, recimo, oziroma teh frankofonskih državah, kaj strip predstavlja, kako visoko je cenjen in kakšna masovna produkcija, pa tudi kvalitetnega, ne samo da je masovna, tudi kvalitetnega stripa se tam izdaja. To je res fascinantno. Drugače pa, glede tega sodelovanja v tujini, to so razpisi raznih revij, fanzino. Če se človek pač želi predstaviti tujini, ne, je te možnosti vedno dovolj. Razpisi so na stripovskih straneh objavljene, pošleš pa sodeluješ. Niso pa to neki, da bi to bilo mišljeno kot neki finančni, to so zgolj za čisto veselje objava.
3: Zakaj recimo, kaj mora neka razstava biti drugačna od drugih, da vam ostane v spominu in se je radi spominjate še recimo po več letih?
4: Ja, no, to so samostojne razstave so itak nekaj posebnega, zato ker to je pač eno tako doživetje, ker se pač središču pozornosti in potem se pač določenih stvari spominjaš. Pri teh skupinskih razstavah meni je zelo všeč, če mi je že ambijent, ker je razstavljeno všeč, če mi je sama prireditev všeč, če so tudi sorastavljalci na nivoju oziroma kvalitetni, to mi seveda veliko pomeni. Ne? Drugače pa se pravim, vsaka razstava, vsaka predstavita ima svoj čar in svojo neko vrednost.
3: So verjetno velike, ki je v tujini, drugačne od kake manjše intimne razstave doma, morda tudi v vaši lastni galeriji.
4: Ja, seveda, dobro, zdaj nekih strašnih izkušenj z ogromnimi razstavami v tujini, razen te mogoče francoske, nimam, ampak seveda je razlika.
3: Ima vsaka svoj čar, verjetno, ne?
4: Vsaka ima svoj čar, sigurno, ja. Pa ne samo zaradi razstave kot same, ampak tudi obiskovalcev, ne? Tudi ta klientela, bom tako rekel, je lahko zelo različna. Jaz sem rad, tudi če otroci pridejo na razstavo, sploh v najini galeriji, recimo Art Roba v Trojici, ker pridejo včasih razredi, šolarji, vrtec, pogledati te stvari in zanimajo jih take stvari, recimo, za katere se nekateri odrasti niti ne vprašajo, niti jih ne zanima, so otroci popolnoma drugačne vrste obiskovalci.
3: Bova še govorila o njih, zdaj bi se za trenutek rada ustavila tudi pri eni vaši ljubezni, to pa je glasba, ne? Kako povezati? Kdo bi rekel, ah, to pa ne gre skupaj, pa ja, se je izkazalo, da gre, ne?
4: No, pri meni zelo gre, ja, pri meni gre to že, se pravim, to pa res od sredine 70-ih let, ne? Takrat, no to me marsik doprašal, zakaj je skupina The Who, ker govorimo pač o glasbi. Jaz sem tam sredi 70 leta, 75, 76, sem videl en film v kino, to je rock opera Tommy, v kateri je glasba skupine The Who. In ko sem jaz to kot osnovno šolec, ko me je to zadelo, dobesedno zadelo, sem rekel, da to pa moram, to moram jaz slišati več od njih, od te skupine, kaj to je. In od takrat, se pravi, to je pa zdaj res že 60-50 let, zbiram glasbo skupine The Who, potem, ko je to preraslo iz tistega, da sem imel vso njihovo glasbo oziroma vse posnetke, se je to zbirateljstvo razširilo na to, da hočem imeti vse posnetke v različnih oblikah, koncertne, demo posnetke, piratske in poleg studijskih seveda. In zato je ta glasbena zbirka moja zrasla na 1200 plošč samo od skupine The Who. Gre skupaj, ja, in potem recimo sem nekatere stripe narisal po besedilih skupine The Who, poleg njih seveda pa poslušam tudi drugo glasbo in seveda sem tudi na besedila drugih glasbenikov, tudi nekaterih domačih od Kreslina do Pridigarja, ilustriral oziroma narisal stripe na besedila glasbe.
3: Bob Dylan recimo?
4: Bob Dylan je tudi ena takih glasbenih zvest, ki mi je zelo všeč, čeprav pustimo zdaj zadnjo obdobje njegovo in te njegove nihanja gor in dol. No, Dylan je drugače pri meni zanimiv tudi zaradi tega, ker sem leta 91 naredil plakat za ogled koncerta v Ljubljani, ki pa mi je zgleda tako dobro uspel, da je postal zanimiv tudi za eno galerijo iz Amerike, ki so takrat vprašali, če mi je kaj plakat od teh ostalo, da so jih želeli, da so jih razstavili v njihovi galeriji. Polih je bilo nekaj teh, veliko tega ni bilo, ampak nekaj so jih pol imeli tudi pri njih na prodaj. To mi je tudi tako veselje, ker je moj plakat recimo v katalogu njihovem, ne, poleg velikih zvezdnikov, oziroma ne govorim glasbenih zvezdnikov, ampak zvezdnikov likovnega ustvarjanja, prav specifično plakatov od Kozika do takih avtorjev, ne, in potem se moje delo tam znajde med njimi, to mi je taka res zadovoljstvo in to me spodbuja, da ustvarjam, da se udeležujem razpisov, likovnih in podobno.
3: Če se še pri motivi, ki malce ustaviva, zdaj smo že malce dobili občutek, ne, kam pa staco moli, po drugi strani vas navdihuje tudi domače okolje, skratka, živite z odprtimi očmi in ušesi, ne?
4: Ja, no, če se malo opredelim, pri likovni delavnosti, pri akvarelih, pri ilustracijah, sem zelo pokrivam domače okolje. Ta motivika Slovenskih goric, ti naši kraji, se mi zdi, da so ustvarjene za ustvarjanje v akvarelu, v slikah. Pri stripih je pa zelo specifično od samega scenarija oziroma od vsebine. Ne? Tam se pa lotevam zelo pogosto kakih znanstveno-fantastičnih zadev, vesolja in podobnih tematik, ker se mi zdi, da tam laže najdem te prispodobe, ki bi jih rad prenesel iz besedil glasbenih na likovno področje.
3: Že sva omenjala umetniški tandem z ženo Barbaro pod nekako okriljem Art Robe. Ne? Kako je ustvarjati v tandemu v dvoje? Verjetno je lažje, če gre za osebo, ki nam je tudi sicer blizu. Ne?
4: Ja, vsekakor, ja. Mi dva se en drugega spodbujama pri ustvarjanju. Ustvarjama sicer zelo v različnih stilih. Barbara rada dela v akrilu, v mešani tehniki, abstraktne zadeve, ne? Med tem, ko sem jaz bliže akvarelu in stripu. Seveda je je super, da imaš podporo, da imaš že v procesu nastajanja določenega dela komentar, ki ga, jaz ga vedno upoštevam. Včasih mi celo Barbara reče, pa daj, no, ne strinjaj se vedno z mojim komentarjem, ne? Tak da malo take, ampak je, res je pozitivno, če lahko delaš s nekom, ki ustvarja na istem področju.
3: Prenašanje tega znanja bogatega na mlade je tudi kar pomemben del vajnega življenja zdaj, ne, in delovanja.
4: Ja, imava Artrobo, ker imava otroške likovne delavnice. Opredelila smo se na osnovnošolsko mladino, se pravi hodi od 1. do 8. 9. razreda. In je veselje z njimi delati, ker to tudi moram povedati, ker k nama prihajajo otroci, ki radi ustvarjajo, se pravi, želijo likovno delovati, ne tako v šoli, v razredu, ker imaš par učencev, ki se jim to zdi popolnoma ne pomembno oziroma ne lušno. K nama prihaja taj, ki radi delajo, radi ustvarjajo. Moram reči, da so včasih tudi trmasti, včasih imajo svojo neko vizijo in pravzaprav puščala, da delajo po svoje. Ne? Rada pa pač pomagava oziroma svetujeva, da se poskušajo držati nekih likovnih pravil, ki pa vseeno obstajajo. Ne? Vidi se pri otrocih recimo tudi, da so zelo različno, ne samo nadarjene, verjetno tudi to, ne? Ampak tudi to veselje do raziskovanja, do spoznavanja novih stvari, novih tehnik, je zelo različno. Ne? Nekateri so zelo klasični, zelo tisto svinčnik, pa samo risali bi, drugi pa se radi prepustijo tudi različnim tehnikam in načinu dela.
3: Vam je veselje delo z mladimi?
4: Ja, seveda.
3: Prinesejo neko posebno energijo, verjetno, ne?
4: Ja, vedno po končanih urah, po teh najnih šolah, se včasih spominjamo, kake res se ušpičijo, kake imajo ideje, kak se obnašajo ob samem delu. Res so luškani, so rada delava z otroci.
3: Če zdaj narediva tole primerjavo, ne, ustvarjati za, ne vem, kakšne pomembne stripovske revije, ne vem, razstave tudi v tujini, pa postavimo ob bok to domačemu lokalnemu okolju, Sveti Trojici, Slovenskim Goricam. Kakšen je posluh za to vrstno usmarjanje tukaj doma, lokalno? Kje so izzivi, kje so priložnosti? Kako vi gledate na ta svet skozi vaše oči?
4: Ja, no, to je tako težko vprašanje. Pravzaprav veseli me, če je podpora v lokalnem okolju, če se ustvarja, tu bi res rad pohvalo ali pa se zahvalo pravzaprav JSKD, ki je organizator teh bienalnih ali pa rečem tudi rednih razstav na različne teme, ker to je spodbuda. Ne? Če imaš neko temo oziroma da te nekdo k nečemu povabi, je to vsekako lažje kot delati samo na suho, bom rekel, sam za sebe. Se pa v neki razpis zapičeš oziroma razmišljaš, te spodbudi in pol naenkrat se razširi, se obzorje kar poveča, ko je neka tema, sploh pri teh JSKD razpisih so teme zanimive, recimo ta zadnja, ki je še vedno aktualna, gnoje zlato. Prvi trenutek človek pomisli, wow, kaj pa to, gnoje zlato, to pa ne bo šlo, ne, to pa ne gre, ne. Ampak koliko vidiš, da je to bistvo citat iz Kosovela, da je letos Kosovelovo leto, da je to vzeto iz njegove poezije, potem začneš to raziskovati in to je vsekakor zanimivo in spodbuda in potem se te rešitve kar naenkrat začnejo pojavljati.
3: Še vedno sodelujete tudi torej na razstavah javnega sklada, se udeležite. Kaj vam pomeni dejansko ustvarjanje tudi v lokalnem okolju, ne samo?
4: Ja, vsekakor je pomembno. Tako kot sem rekel, vesel sem, če ljudje pridejo na razstave, da vidijo stvari, da vejo, da, da pač smo ljudje, ki nekaj ustvarjamo, ki delamo, ker pogosto slišim, da me vstavi kdo ali pa me sreča kdo, ki se že dolgo poznava, recimo, ne? Pa pravi, jaz pa nisem vedel, da delaš te stvari, pa da delaš to, pa da si to, pa da rišeš stripe. Se pravi, so pomembne stvari, so pomembne razstave, da se to širi, da ljudje vejo, da smo ljudje, ki pač ustvarjamo, da nismo samo v službi od 7 do 3 in tak dalje, ne.
3: Zdaj, v Sveti Trojici ste dobili sicer prikupno, ampak majhno razstavišče v preddverju samega kulturnega doma, ne. Tudi tam kakšna razstava zaživi, zdaj ne vem, v samostanski kleti temperature menda niso ne in vlaga ni naklonjena takšnim razstavam.
4: Ja, v kleti smo razstavljali, tudi z otroci smo razstavljali, ampak karkoli je tam razstavljeno, pa je iz papirja, je obsojeno na gubanje, na vlago, in pač žal to ne zdrži. Prostor je fantastičen, če ga pogledaš tako, že sam tisti uvodni, mislim, avla spredaj, je super, ne, ampak samo za akril, olja in podobne zadeve, ne, vse na papirju tam pač ne zdrži. Avla v kulturnem domu je tudi luškana, je mala, tudi tam sem jo že razstavil, tam je malo pač težava v tem, da je to v bistvu večnamenski prostor, ni izključno galerija, ampak se pravi, vsak tak prostor, tako tudi naj, ne, je dobrodošel, da se lahko predstavijo, da se ljudje, ker pri nama razstavljajo tudi drugi, ne, poleg najnek je stalna razstava, pri nama razstavljajo tudi drugi avtorje, in to mislim, da je dobrodošlo za vsak kraj, pa naj bo še tak mali, kot je Trojica ali pa večja mesta.
3: Kdaj lahko pridemo pogledati te razstave? Kdaj vas najdemo v Art Robi?
4: Ja, pri nama je tak, da popoldne smo ob sredah in četrtkih vedno, od 5 do 7 v galeriji, drugače pa je to vedno po dogovoru. Zdaj trenutno je najna razstava, ta stalna razstavljena notri, tako da to se da pogledati po dogovoru, kadarkoli pravzaprav.
3: Se boste privoščili zdaj malce ustvarjalnega počitka čez poletje ali to ni čisto tako?
4: Ja, ne, vedno je tak. Čeprav tudi na dopustu včasih vzamem sabo skicirko, pa papir, pa delam spohrat ilustracije ali pa katajega, rad delam na morju, mislim na morju na dopustu, ampak je pa juni, julija, august, ko je res vroče, je boljše malo počivati.
3: Tako, in potem tudi z likovno šolo z najmlajšimi, ne, verjetno s polno paro potem jeseni.
4: Ja, čez poletje imamo počitnice, tudi otroci si zaslužijo 100% počitnice, potem pa jeseni spet naprej.
3: Lepo, vesela sem, da smo lahko danes poklepetali tudi v studiu Radija Slovenske Gorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste, Romeo Štrakl ostaja ustvarjalec, ki svojo umetnostjo povezuje strip, grafiko, ilustracijo, tudi glasbo smo slišali. In to tudi občutimo v lokalnem okolju. Zlata plaketa javnega sklada za kulturne dejavnosti je pa priznanje res dolgoletnemu ustvarjanju predanosti, umetnosti in pomembnemu prispevku k slovenskemu kulturnemu prostoru. Zahvalim se za obisk v našem studiju, za pogovor, tudi ob tej priložnosti, verjamem pa, da se kmalo spet srečamo.
4: Hvala.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Miško, pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov. In alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje, potem ko so različni predstavniki oblasti podajali nasprotujoče si informacije o številu žrtev. Preden se je odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec ubil tudi svoja stara starša. Kot so poročali lokalni mediji, je bil domnevni storilec 14-letnik, ki naj bi med napadom prav tako umrl. Motiv za streljanje za zdaj še ni znan. Še najmanj 15 oseb je bilo ranjenih, od tega sta dve v kritičnem stanju, je sporočila policija. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Zbranim na predstavitvi policijskega poklica je zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji, so zapisali na spletnih straneh vlade. Policija je kadrovsko podhranjena, zato Matos želi, da se jih bo čim več odločilo za poklic policista ali policistke. Kot minister se zavzema za to, da bodo plače še boljše, to ni edini motiv za to odločitev, motiv je ljubezen do tega poklica, je dejal minister Matos, ki je tudi sam končal takratno kadetsko šolo za miličnike. Dogodku, ki je potekal v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, sta se odeležila tudi državni sekretar Franc Kangler in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Slovenski ultrakolesar David Rihtarič iz Gornje Kungote bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije. Skupaj s 6-člansko spremljevalno ekipo je v Ormožu v preteklih dneh opravil še zadnji skupni trening, ki je potekal v nočnih razmerah, od 8. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Na treningu so preizkusili delovanje spremljevalnih vozil, komunikacijo in vse podrobnosti, ki bodo na tako dolgi preizkušnji odločale o uspehu.
2: Zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezoni svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30 tisoč višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za 2 leti podeljuje pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že 4-krat sem solo vozil, se pravi samo enkrat dvojice, se pravi, da se že 6-tič podajam na to dirko.
1: Kakšna so pričakovanja?
2: Konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, mreko so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
1: Nikoli se ne ve,
2: točno,
1: tako?
2: Tak, nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okoli nekje, jaz računam 4 dni, kako urco, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. 2 spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipi in toto pa gasa.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štalski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentil. Potem pa še v Mariboru, na cesti Proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Danes.
3: Danes je petek, 7. avgust in to je 219. dan v letu. Do novega leta ostaja še 146 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5:54 minut, zašlo pa v sonce ob 20:20 minut. Po svetu nekatere države danes zaznamujejo nekaj posebnih dnevov. V Kolumbiji danes dan bitke pri Bojaci, Slonokoščina obala dan republike, Kiribati zaznamuje dan mladosti, v zahodni Samoji pa danes praznujejo, torej praznik dela. Poglejmo današnje godovnike. 7. avgusta godujejo Sixt II, bil je papež in pa mučenec, Donat, ki je bil škof, in pa Afra, ki je bila mučenka. Goduje pa danes tudi Kajetan Tienski, duhovnik in redovni ustanovitelj, zavetnik Bavarske in Tajetincev. Ime pa torej Kajetan, ženska oblika Kajetana. Čas prehoda iz 15. v 16. stoletje je po eni strani zaznamovan z velikim renesančnim preporodom, razvojem človeškega genija, predvsem v kulturi, zlasti še visoki umetnosti. Po drugi strani pa je način življenja dobival vedno bolj poganski značaj, med ljudmi je bilo veliko nenaravnosti in razuzdanosti. Oštric s tem pa se vedno glasneje oglašala tudi zahteva po prenovi v prvotnem evangelskem duhu. Te razmere so vplivale tudi na odraščanje in delovanje svetega Kajetana iz plemiške družine Tienske. Po rodu plemenit in bogat, po izobrazbi izjemno razgledan, z obetavno kariero ravnatelja papeške pisarne, je Kajetan kljub temu se skozi ostal preprost in skromen. Za svojo poglavitno nalogo je čutil dolžnost, da služi Bogu in svojim bližnjim, zlasti bolnikom in trpečim. Bil je dejaven član laiške bratovščine Božje ljubezni, tudi potem, ko je leta 1517 postal duhovnik. 7 let pozneje pa je postavil temelje novi redovni družbi, ki so jo ljudje imenovali Teatinci. V njej je zbiral sposobne in ugledne, izobražene duhovnike, ki so sklenili živeti zgledno in se posvečati apostolatu. Živeli so kakor duhovniki, za obljubami, pogosto pridigali in vabili k maši ter prejemanju zakramento. Imeli so velik ugled in uspeh, saj so odločilno pripomogli k zajezitvi reformacije v Italiji. Ime Kajetan izhaja iz latinskega imena Kajetanus, prvotnim pomenom Gajetanski, to je iz mesta Gaeta, nekdaj rimskega pristanišča Portus Caetae pri Neaplju. Vsem današnjim godovnikom, godovnicam in vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pogledamo še malce v zgodovino današnjega dne, torej 7. avgusta. Leta 1895 so na današnji dan na Triglavu odprli Aljažev stolp. Anton Belec ga je s pomočniki postavil in utrdil v 5 urah. Stolp, visok 190 cm, je bil opremljen tudi s kuhalnikom in telegrafom. Leta 1914, med prvo svetovno vojno, je Francija na današnji dan okupirala Alzacijo. Leta 1940, med drugo svetovno vojno, pa je Tretji rajh na isti dan pokrajini Alzacija in Lorena priključil k svojemu ozemlju. Leta 1942 so se na današnji dan na otoku Guadalcanal, ki je del Salomonovih otokov, izkrcali ameriški marinci. To je bil prvi ameriški napad v drugi svetovni vojni. Slonokoščina obala je leta 1960 postala neodvisna država. Ker je katoliška cerkev obsodila komunizem na Kubi, je Fidel Castro leta 1960 prav na današnji dan prepovedal predvajanje vseh cerkvenih oddaj na kubanskih radijih in televiziji. Še nekaj rojstev. Leta 1876 se je rodila nizozemska plesavka in najslavnejša vohunka vseh časov, Mata Hari. Ta je med vojno ljubimkala s pomembnimi vojaškimi osebnostmi obeh vojskojočih se strani in prodajala njihove skrivnosti. Leta 1917 so jo razkrinkali Francozi in jo ustrelili. V Južni Afriki se je leta 1975 rodila z Oskarjem nagrajena igralka Charlize Theron. Leta 1957 pa je na današnji dan umrl ameriški igralec in komik Oliver Hardy, znan kot del komičnega tandema Laurel in Hardy oziroma Stan in Olio. Dodajmo še reklo za danes, takole pravi. Zakon življenja je, da moramo včasih skozi ogenj, saj prav tam nastajata moč in vzdržljivost. V preizkušnjah pogosto odkrijemo globine svojega srca.
1: Danes.

0: Izlet na splet.
1: Tudi danes vas povabimo na našo spletno stran, kjer lahko vsak dan prebirate zanimive novice iz Slovenskih Goric. Smo pa v tem tednu v našem studiu gostili dva zanimiva gosta, s katerima smo govorili o kmetijstvu, ki je v tem trenutku primežu suše in pa vročinskih valov. Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin, vemo, vse bolj zaznamujejo letošnjo kmetijsko sezono. Suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa seveda močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov ter skrbi za dobro počutje živali. Tudi v Slovenskih Goricah razmere niso bistveno drugačne kot drugod po državi, kot nam je v pogovoru pojasnil vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Ornik. Tla v Slovenskih Goricah sicer nekoliko bolje zadržujejo vlago.
2: V Slovenskih Goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi koliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih Goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Letos je res posebno leto, prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih Goricah je bil že aprila, tako da na travinju je bil prvi odkos že slabše, potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih, kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
1: V tem času je seveda pomembno predvsem prilagajanje razmeram, o tem pa nam je več povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič.
3: Praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano, tako da bi se krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna, praktično tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vzklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdelati take površine zele v tako sušnem stanju nima smisla, več škode narediš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa govedorejci in prašičerejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti. Predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
1: Suša in izredna vročina pa ne prizadene tale rastlin, velike težave povzročata tudi pri reji živali.
3: Gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdajle potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikrorazpršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov. Pri teh rejah, ki so stari hlevi, če je le možno po noči živali spustitve in da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj, predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. To je pomembno zdaj kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevov.
1: Ta in mnogi drugi prispevki na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Prvi petek v avgustu, to je danes, zaznamujemo mednarodni dan piva. In ko danes govorimo o pivu, govorimo o pijači, ki spremlja človeka že tisočletja. Pravzaprav nekateri zgodovinarji menijo, da je bilo pivo eno prvih namerno pripravljenih fermentiranih živil v zgodovini. Prve sledi varjenja piva so našli na območju današnjega Bližnjega vzhoda in so stare več kot 5000 let. Pivo so poznali stari Sumerci, ki so mu celo posvetili boginjo in zapisali posebne himne. Takrat seveda ni bilo podobno pivo, kot ga poznamo danes. Bilo je bolj gosto, pogosto motno in so ga pili skozi posebne slamice. Tudi stari Egipčani so bili veliki ljubitelji. Piva. Delavci, ki so gradili piramide, naj bi ga dobivali kot del dnevnega obroka. Pivo je bilo namreč pomemben vir energije in hranil. Zanimivo je, da je bilo v srednjem veku pivo pogosto bolj varno za pitje kot voda. Mestni vodnjaki niso bili vedno čisti, medtem ko je postopek kuhanja piva uničil veliko škodljivih mikroorganizmov. Zato so ga pili skoraj vsi, moški, ženske in celo otroci, čeprav je bilo takrat precej šibkejše kot danes. Na Slovenskem ima pivo prav tako dolgo tradicijo. Prve omembe segajo 12. stoletje, skozi stoletja pa so nastajale pivovarne, ki so postale del lokalne identitete. Danes živimo v času prave pivske renesanse, poleg velikih pivovarn deluje vse več manjših butičnih pivovarjev, ki ustvarjajo nove okuse in dokazujejo, da je pivo veliko več kot le svetov lager. Ko boste danes nazdravili, če boste ob mednarodnem dnevu piva, se morda spomnite, da držite v roki del zgodovine stare več tisoč let.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Danes svoj dan praznuje pivo, zaznamujemo namreč mednarodni dan piva, zato bomo tole pijačo postavili v nekoliko drugačno vlogo tudi v današnji rubriki Recepti kuharice, ki to sploh ni. Ne bomo ga nalivali v kozarce, ampak v lonce, ponve in pekače. Marsikdo namreč ne ve, da je pivo ena najbolj vsestranskih sestavin tudi v kuhinji. Zaradi sladu, hmelja in naravne fermentacije jedem doda globino okusa, mehkobo in prijetne aromatične note. Začnimo pri kruhu. Pivski kruh je eden najpreprostejših receptov, ki ga lahko pripravimo doma. Potrebujemo pol kilograma moke, vrečko pecilnega praška, žličko soli, žlico medu in steklenico oziroma pločevinko svetlega piva. Sestavine preprosto zmešamo v gosto testo, ga preložimo v pekač in pečemo približno 3/4 ure. Rezultat je kruh s hrustljavo skorjo in bogatim okusom. Odličen je za narezke, sire ali domače namaze. Naslednji recept prihaja iz sveta žara. Pripravili bomo marinado za svinska rebrca ali pa piščančja bedra. Potrebujemo 2 decilitra temnega piva, 2 žlici medu, žlico gorčice, malo česna, popra in soli. Meso pustimo v marinadi vsaj nekaj ur, še bolje, kot vemo, čez noč. Pivo pomaga zmehčati meso, med pa med peko ustvari čudovito karamelizirano skorjico. In še tukaj na svet najbolje je, če uporabite cvetlični med. Rezultat je sočno meso z bogatim okusom. Pivo se odlično obnese tudi v enolončnicah. Če pripravljate golaž, lahko del tekočine nadomestite s temnim pivom. To jedi doda globino in rahlo sladkasto noto. Enako velja za različne obare in mesne omake, kjer se alkohol med kuhanjem večinoma izgubi, ostanejo pa bogate arome. Morda še nekaj za ljubitelje hrustljavih jedi. Testo za cvrtje s pivom je pravi mali kuharski trik. Potrebujemo moko, jajce, ščepec soli in nekaj svetlega piva. Masa mora biti nekoliko gostejša od mase recimo za palačinke. V takšno testo lahko pomočimo bučke, cvetačo, čebulne obročke ali ribje fileje, tudi kakšno drugo meso, recimo piščančji file. Zaradi mehurčkov ogljikovega dioksida v pivu bo skorica posebej lahka in hrustljava. Ja, pivo pa ni doma le

0: gramov stopljenega masla in 2 decilitra temnega piva. Ko je torta pečena, je neverjetno sočna. Temno pivo poudari čokoladne arome in ustvari bogat okus, ne da bi sladica dejansko imela okus po pivu. Za konec pa še zanimivost. V Belgiji, Nemčiji in na Češkem imajo številne tradicionalne recepte, kjer je pivo enakovredna sestavina kot vino v sredozemski kuhini. Uporabljajo ga za juhe, omake, kruh, sladice in celo za pripravo nekaterih sirov. Ob mednarodnem dnevu piva je torej morda pravi trenutek, da ga naslednjič uporabite še drugače. Ne le za osvežitev ob koncu dneva, ampak tudi kot zanimiv dodatek jedem, ki bodo zaradi njega dobile povsem novo dimenzijo okusa. Pa dober tek in seveda na zdravje, vendar vedno odgovorno.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi množično nezakonito prečkalo mejo med Marokom in špansko eksklavo Seuta na severnoafriški obali, pri čemer naj bi družbena omrežja odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, so omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust, so povedali viri iz španske policije, na katere se je sklicevala španska tiskovna agencija. Španske oblasti objave pozorno analizirajo in se pripravljajo na primer, če bi se to resnično zgodilo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je včeraj na družbenem omrežju X podaril, da nezakonit vstop v Seuto ali drugo špansko eksklavo na severnoafriški obali Melilo migrantom ne dovoljuje, da bi ostali v Španiji ali celo dosegli evropsko celino. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov, zmanjšanje števila neodgovorjenih klicev in skrajšanje odzivnih časov, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 000 €. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Vsi 4 požari so nastali na travnatih površinah v neposredni bližini naselja Planina. Zagorela je suha trava, grmičevje in podrast, vendar se zaradi hitrega posredovanja gasilskih enot požari niso razširili na večje površine oziroma niso grozili objektov. Policisti so ugotovili, da so 3 požare povzročili odvrženi cigaretni ogorki, v enem primeru pa bil požar povzročen namerno z vžigom suhe trave. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 000 000 €. Med drugim so se že lotili celovite ureditve nekaj več kot 800 metrov Ljubljanske ulice, začenjajo tudi prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku, nadaljujejo pa urejanje Dravske kolesarske poti na odseku med Splavarsko in Studenško brvjo. Eden od projektov je gradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda za območje Rošpoha in Vinarjev, mestna občina pa se loteva še rekonstrukcije in gradnje prizidka na osnovni šoli Angela Besednjaka. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Ob 70-letnici Koroškega turističnega tedna so izdali tudi zbornik, spekli pa bodo 70 metrov zavitka. V občini Majšperk bo v prihodnjih dneh pestro dogajanje. V ponedeljek 10. avgusta bodo ob 17. uri pri starotrški hiši na Ptujski gori pripravili tradicionalno postavitev klopoca, pri kateri bodo sodelovala domača društva. Osrednje dogajanje bo sledilo prazniku Marijinega vnebovzetja. V petek 14. avgusta bo ob 20. uri v baziliki na Ptujski gori slovesna vigilija Sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl. Po maši bodo pripravili tradicionalno procesijo z lučkami, sledile bodo 5 litanije in celonočno romarsko bdenje. Na praznični dan, v soboto 15. avgusta, ob 10. uri v baziliki še slovesna sveta maša, na trgu Ptujske gore pa bo potekal tudi tradicionalni romarski sejem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
4: odidi srečen.

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki z vsebine. V streljanju v šoli na Tajskem več mrtvih in ranjenih. Vlada bo povrnila stroške intervencij po mačevskem vetrolomu. Matos kandidatom za policijski poklic napovedal izboljšanje plač in kariernega sistema. Objavljeni vlogi za Cojzove štipendije in štipendije za deficitarne poklice. V Lorencu na Pohorju se začenjajo 33 jezernikovi dnevi. David Richterič se odpravlja na svetovno prvenstvo v ultrakolesarjenju okoli Avstrije. Še vreme, popoldne spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa države. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje. Potem, ko so različni predstavniki oblasti podali nasprotujoče si informacije o številu žrtev. Preden se odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec ubil tudi svoja stara starša. Kot so poročali lokalni mediji, je bil domnevni storilec 14-letnik, ki naj bi med napadom prav tako umrl. Motiv za streljanje za zdaj še ni znan. Še najmanj 15 oseb je bilo ranjenih, od tega sta dve v kritičnem stanju, je sporočila policija. Litovska vojaška obveščevalna služba ima podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltskih državah z ukrajinskimi droni, s čimer bi prikrila svojo odgovornost za napade. Informacije je potrdil litovski obramni minister. Natančne časovnice za morebitne ruske akcije ni, vendar oblasti pozorno spremljajo ruske načrte in izmenjujejo informacije s Poljsko in drugimi zaveznicami NATO, ter spremljajo stopno grožnje, je dejal po poročanju litovskega medija 15 minut, ki ga povzemajo tuje agencije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v soboto obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so medtem potrdili v uradu srbskega predsednika Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju bosta približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi množično nezakonito prečkalo mejo med Marokom in špansko eksklavo Ceuto na severnoafriški obali, pri čimer naj bi družbena mrežja odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, so mrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust, so povedali viri iz španske policije, na katere se je včeraj sklicevala španska tiskovna agencija. Španske oblasti objave pozorno analizirajo in se pripravljajo na primer, če bi se to resnično zgodilo. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji.
2: Doma.
1: Vlada je na dopisni seji sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. To prinaša tudi ostrejšo kazen, kot če dejanje stori ena oseba. Za umor pa bi novela kvalificirala tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. Gre za predloge zakonodajnih rešitev, ki jih je predlagala že prejšnja vlada, a ga državni zbor v prejšnjem mandatu ni uspel obravnavati. Nova vlada ocenjuje, da je treba predlog sprejeti in uveljaviti čim prej. Vlada je sklenila, da Ministrstvo za obrambo ter uprava za zaščito in reševanje upravičencem povrneta intervencijske stroške, ki so jih imeli v marčevskem vetrolomu. Plačilo stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči znaša dobrih 24 700 evrov in bo izplačano iz proračunske rezerve, so sporočili iz ministrstva. Na območjih severnoprimorske, ljubljanske, gorenske, koroške in štajerske regije ter na območju Podravja in Pomurja je 26. marca neurje z močnim vetrom povzročilo vetrolom. Ta je poškodoval večje število stanovanjskih, gospodarskih, javnih in drugih objektov. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov, zmanjšanje števila neodgovorjenih klicev in skrajšanje odzivnih časov, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Zbranim na predstavitvi policijskega poklica je zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji, so zapisali na spletnih straneh vlade. Policija je kadrovsko podhranjena, zato Matos želi, da se jih bo čim več odločilo za poklic policista, policistke. Kot minister se zavzema za to, da bodo plače še boljše. To ni edini motiv za to odločitev, motiv je ljubezen do tega poklica, je dejal minister Matos, ki je tudi sam končal takratno kadetsko šolo za miličnike. Dogodku, ki je potekal v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, sta se udeležila tudi državni sekretar Franc Kangler in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-2027. Rok za oddajo vloge za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa je rok 30. oktober. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Ob 70-letnici koroškega turističnega tedna so izdali tudi zbornik, spekli pa bodo 70 metrov zavitka.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Med drugim so se že lotili celovite ureditve nekaj več kot 800 metrov Ljubljanske ulice. Začenjajo tudi prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku. Nadaljujejo pa urejanje Dravske kolesarske poti na odsek med Splavarsko in Studenško brvjo. Še eden od projektov je gradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda za območje Rožpoha in Vinarjev, mestna občina pa se loteva še rekonstrukcije in gradnje prizidka na osnovni šoli Angela Besednjaka. V Lovrencu na Pohorju se danes, v petek, začenjajo 33. jezernikovi dnevi, ki bodo vse do 29. avgusta znova poskrbeli za pester utrip kraja. Zaznamovanje občinskega praznika bo tudi letos ponudilo bogat in raznolik program, vse skupaj pa bo, kot je povedal lovrenški župan Marko Rakovnik, tudi tokrat zavito v pravljico o jezerniku, ki nas opominja, kakšni naj bomo v medsebojnih odnosih in do narave.
3: To je nikoli končana zgodba, tako kot vse investicije, a ne vedno bolj do izraza pride pomen teh medosebnih odnosov, odnosa do narave, vedno bolj smo ozaveščeni in naš jezernik nas na to spominja že mnoga leta, tako da gremo v mesecu avgustu z njegovo pomočjo ta pomen še poudariti.
1: Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo koncert Zorana Predina za Rok Trijom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstusi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Danes v petek pripravljajo tradicionalno jezernikovo gostilno, jutri v soboto 32. pohod na Lovrenška jezera in odprtje Lovrenškega izhodišča Pohorje Kozjak Trail, sledi pa še Lovrenška nedelja z mašo in tržničnim dnem. Godovni dan farnega zavetnika v Lovrencu na Pohorju, torej svetega Lovrenca, je namreč 10. avgust.
4: Sveti Lovrenc je naš zavetnik. V bistvu vsi ga poznajo kot priprošnika za različne zadeve, na koncu pa je njegova tista, bi rekel, osrednja lastnost pregovorna, da je bil iznajdljiv in s tem se Lovrenčani poistovetimo. Tudi sami sebe nekako prepoznavamo kot iznajdljive ljudi, pa hkrati trpežne in trmaste, tako da sveti Lovrenc je pravi zavetnik za nas tukaj na Pohorju.
1: V župniji Sveta Ana bo od 18. do 21. avgusta potekal letošnji oratorij pod geslom Živeti je lepo. Oratorij je počitniški program za otroke in mlade, ki združuje igre, ustvarjalne delavnice, petje, športne aktivnosti ter spoznavanje krščanskih vrednot skozi zgodbe in druženje. Organizatorji vabijo vse zainteresirane, da se pridružijo 4 dnevom nepozabnih doživeti. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu oratorij.ana@gmail.com. V občini Majšperk bo v prihodnjih dneh pestro dogajanje. V ponedeljek 10. avgusta bodo ob 17. uri pri starotrški hiši na Ptujski gori pripravili tradicionalno postavitev klopoca, pri kateri bodo sodelovala domača društva. Osrednje dogajanje bo sledilo ob prazniku Marijinega vnebovzetja. V petek 14. avgusta bo ob 20. uri v baziliki na Ptujski gori slovesna vigilija Sveto Mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bodo pripravili tradicionalno procesijo z lučkami, sledile bodo pete litanije in celonočno romarsko bdenje. Na praznični dan v soboto 15. avgusta bo ob 10. uri v baziliki še slovesna sveta maša, na trgu Ptujske gore pa bo potekal tudi tradicionalni romarski sejem. V soboto 8. avgusta bo Jarenina znova gostila priljubljeni dan odprtih kleti, ki bo med 13. in 19. uro obiskovalce popeljal na sproščen sprehod med vinogradniki in njihovimi vini. Za 15 evrov bo mogoče kupiti degustacijski kozarec, ki omogoča pokušino vin pri vseh 3 sodelujočih vinarjih, izletniški kmetiji Puša, okrepčevalnici in vinogradništvu Skupek ter domačiji Jarc. Ob vrhunskih vinih bo pri vsakem ponudniku na voljo tudi domača kulinarika, obiskovalci pa si bodo lahko brezplačno ogledali še muzej Alfi Nipič. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s turističnim društvom Oltar Jarenina in vabijo vse ljubitelje vina ter pristnega druženja, da poletno soboto preživijo med vinogradi Slovenskih goric. Slovenski ultrakolesar David Rihtarič bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije. Skupaj 6-člansko spremljevalno ekipo je v Ormožu v preteklih dneh opravil še zadnji skupni trening, ki je potekal v nočnih razmerah od 8. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Na treningu so preizkusili delovanje spremljevalnih vozil, komunikacijo in vse podrobnosti, ki bodo na tako dolgi preizkušnji odločale o uspehu.
5: A zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezoni svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30.000 višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za 2 leti podeljujejo pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že 4-krat sem solo vozil, se pravi samo enkrat dvojice, se pravi, da se že 6-tič podajam na to dirko.
1: Kakšne so pričakovanja?
5: Konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, rekel, so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
1: Nikoli se ne ve,
5: točno,
1: tako?
5: Tak, nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okolje nekje, jaz računam 4 dni, kako urca, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. 2 spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipi in toto pa gasa.
1: Mariborski policisti so v poostrenem nadzoru hitrosti obravnavali voznika, ki je na odseku regionalne ceste z omejitvijo 80 km na uro vozil skoraj podvojeno dovoljeno hitrostjo. Namerili so namreč 155 km na uro, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policija ta teden izvaja mednarodno akcijo poostrenega nadzora hitrosti, ki istočasno poteka v več evropskih državah. Mariborski policisti so samo v sredo med nadzorom ugotovili 65 prekoračitev dovoljene hitrosti in 4 kršitve zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Pojasnili so, da so nadzor izvedli po metodologiji verige, pri kateri na izbranih cestnih odsekih zaporedoma izvajajo več kontrol hitrosti. Tokrat so nadzor usmerili na cestne relacije, ki na območju Mariborske policijske uprave izstopajo po številu prekoračitev hitrosti. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in pa v Lomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Skrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Baletni copatki. Tale zbirka 10 knjig je kot ustvarjena za vse nežne dušice, ki mi je všeč balet in ljubezen. Lepo pozdravljeni v rubriki, ki jo posvečamo plesu. Med poletjem posebej radi zaplešemo. Na terasi, kje na obali, na veselici ali kar tako doma. Osnovnošolci in srednješolci pa morda že čisto malo razmišljate o izboru interesnih dejavnosti v prihodnjem šolskem letu. Pa morda ideja tudi z naše strani. Balet. Sanje o baletni šoli je prva izmed 10 knjig iz zbirke Baletni copatki, ki pripoveduje o nadarjeni Veroniki, ki živi za balet. Sadler's West je bila šola za najboljše angleške balerine. Po 25 letih je angleška kraljica šoli podelila naziv Royal Ballet School. To baletno šolo je obiskovala tudi hčerka pisateljice Lorne Hill, Whiskey. Zato to zbirko odlikuje razumevanje dekliškega sveta in odlično poznavanje baleta. Presneto. Jahanje le ni tako lahko, kot je videti, sem skrušeno dejala, ko smo prišli do strmega hriba in smo hodili v ponijih. Ne, ni tako kot večina drugih stvari, se je nasmehnil Sebastian. Tudi igranje na violino se zdi otročje lahko, dokler sam ne poskusiš. In oranje prav tako. In tvoje plesanje najbrž tudi ni tako preprosto, kot se zdi. Moje misli so poletele nazaj v dvorano na Baker Streetu. In spomnila sem se, koliko sem morala vaditi, da sem se naučila narediti dobro eno samo pirueto. Spomnila sem se svojih prvih učnih ur baleta in tega, kako težko se mi je zdelo pravilno izvesti enostavni plije. Boki, boki, Veronik, pazi na boke, ne premikaj jih, nikoli jih ne premikaj. Pete na tleh, ljubica. Zdaj pa ob glasbi. 1, 2, 3. Pazi na boke. Stop. Upogibaš hrbet. Hrbet. Hrbet mora biti raven, raven, neukriven kot lok. Še enkrat. 1, 2, 3. V prvi knjigi govori zgodba o deklici, ki je sirota, a si obupno želi obiskovati plesno šolo Sadler's Wells. V drugi knjigi pa se ta deklica povzpne med zvezde. V tretji hoče postati balerina, še njena sestrična, a se raje odloči za španske plese. Četrta knjiga pripoveduje sestrična, ki sta popolnoma različni. Zato se Jane, ki ne mara konjev in hlevov, a obožuje ples, preseli v London. Njena sestrična Mariela, ki ljubi vse, kar je povezano s konji, a sovraži ples, pa se preseli v Janin dom na podeželju. Peta knjiga pripoveduje o Janinem uspehu. V šesti knjigi pa se odpravimo v majhno rudarsko vasico, v kateri živi majhna revna deklica Ela. V sedmi knjigi Ela uspe in postane prima balerina. V osmi knjigi se iz mrzle Anglije preselimo v vročo Italijo. V mestecu blizu Napolija živi mala mila deklica Rosana, ki si od srca želi, da bo v Angliji, kjer bo živela pri sorodnikih, postala baletka. V deveti knjigi berzovijska princesa Ariana pobegne iz svoje domovine, skriva se v švicarskih Alpah. Ko pride v London, pa nekaj časa obiskuje šolo Sadler's Wells, nato pa izve, da so umirili njenega brata, berzovijskega kralja, in Ariana postane kraljica. V deseti knjigi deklica Silvija želi postati plesavka in na koncu tudi uspe. Naj vam povem, da so vse zgodbe med sabo prepletene, in če ste v knjižnici in ne veste, katero knjigo bi izbrali, se le odločite za to zbirko. Zbirko Baletni copatki sem jaz prebirala, ko sem bila še osnovnošolka, torej bi lahko rekli 20 let nazaj, in takrat je bila izjemno priljubljena. Moje navdušenje ni pojenjalo in imam tudi doma skoraj celo zbirko na svoji knjižni polici. Začetki baleta segajo v 15. in 16. stoletje, v obdobje italijanske renesanse. Po zaslugi francoske kraljice Katarine Medičejske se je razširil v Francijo, kjer je dvorni balet dosegel vrhunec v času vladavine Ludvika 14. Poleg že v knjižnici zbirki baletni copatki omenjene Royal Ballet School v Londonu, je med najbolj znanimi baletnimi šolami še ruska baletna šola Vaganova. Morda je danes pravi večer, da zaplešete ob svoji najljubši pesmi. Hvala, ker ste bili z nami. Lepo se imejte.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Danes svoj dan praznuje pivo, zaznamujemo namreč mednarodni dan piva, zato bomo tole pijačo postavili v nekoliko drugačno vlogo tudi v današnji rubriki Recepti kuharice, ki to sploh ni. Ne bomo ga nalivali v kozarce, ampak v lonce, ponve in pekače. Marsikdo namreč ne ve, da je pivo ena najbolj vsestranskih sestavin tudi v kuhinji. Zaradi sladu, hmelja in naravne fermentacije jedem doda globino okusa, mehkosti, kobo in prijetne aromatične note. Začnimo pri kruhu. Pivski kruh je eden najpreprostejših receptov, ki ga lahko pripravimo doma. Potrebujemo 0,5 kg moke, vrečko pecilnega praška, žličko soli, žlico medu in steklenico oziroma pločevinko svetlega piva. Sestavine preprosto zmešamo v gosto testo, ga preložimo v pekač in pečemo približno 3/4 ure. Rezultat je kruh s hrustljavo skorjo in bogatim okusom. Odličen je za narezke, sire ali domače namaze. Naslednji recept prihaja iz sveta žara. Pripravili bomo marinado za svinska rebrca ali pa piščančja bedra. Potrebujemo 2 decilitra temnega piva, 2 žlici medu, žlico gorčice, malo česna, popra in soli. Meso pustimo v marinadi vsaj nekaj ur, še bolje, kot vemo, čez noč. Pivo pomaga zmehčati meso, med pa med peko ustvari čudovito karamelizirano skorjico. In še tukaj na svet najbolje je, če uporabite cvetlični med. Rezultat je sočno meso z bogatim okusom. Pivo se odlično obnese tudi v enolončnicah. Če pripravljate golaž, lahko del tekočine nadomestite s temnim pivom. To jedi doda globino in rahlo sladkasto noto. Enako velja za različne obare in mesne omake, kjer se alkohol med kuhanjem večinoma izgubi, ostanejo pa bogate arome. Morda še nekaj za ljubitelje hrustljavih jedi. Testo za cvrtje s pivom je pravi mali kuharski trik. Potrebujemo moko, jajce, ščepec soli in nekaj svetlega piva. Masa mora biti nekoliko gostejša od mase recimo za palačinke. V takšno testo lahko pomočimo bučke, cvetačo, čebulne obročke ali ribje fileje, tudi kakšno drugo meso, recimo piščančji file. Zaradi mehurčkov ogljikovega dioksida v pivu bo skorica posebej lahka in hrustljava. Ja, pivo pa ni doma le v slanih jedeh. Mnogi slaščičarji prisegajo na uporabo temnega piva v čokoladnih sladicah. Pripravimo lahko preprosto čokoladno torto, pri kateri del tekočine nadomestimo s temnim pivom. Potrebujemo 200 g moke, 200 g sladkorja, 50 g kakava, 2 jajci, 150 g stopljenega masla in 2 decilitra temnega piva. Ko je torta pečena, je neverjetno sočna. Temno pivo pa udari čokoladne arome in ustvari bogat okus, ne da bi sladica dejansko imela okus po pivu. Za konec pa še zanimivost. V Belgiji, Nemčiji in na Češkem imajo številne tradicionalne recepte, kjer je pivo enakovredna sestavina kot vino v sredozemski kuhini. Uporabljajo ga za juhe, omake, kruh, sladice in celo za pripravo nekaterih sirov. Ob mednarodnem dnevu piva je torej morda pravi trenutek, da ga naslednjič uporabite še drugače. Ne le za osvežitev ob koncu dneva, ampak tudi kot zanimiv dodatek jedem, ki bodo zaradi njega dobile povsem novo dimenzijo okusa. Pa dober tek in seveda na zdravje, vendar vedno odgovorno.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Prvi petek v avgustu, to je danes, zaznamujemo mednarodni dan piva. In ko danes govorimo o pivu, govorimo o pijači, ki spremlja človeka že tisočletja. Pravzaprav nekateri zgodovinarji menijo, da je bilo pivo eno prvih namerno pripravljenih fermentiranih živil v zgodovini. Prve sledi varjenja piva so našli na območju današnjega Bližnjega vzhoda in so stare več kot 5000 let. Pivo so poznali stari Sumerci, ki so mu celo posvetili boginjo in zapisali posebne himne. Takrat seveda ni bilo podobno pivo, kot ga poznamo danes. Bilo je bolj gosto, pogosto motno in so ga pili skozi posebne slamice. Tudi stari Egipčani so bili veliki ljubitelji. Piva. Delavci, ki so gradili piramide, naj bi ga dobivali kot del dnevnega obroka. Pivo je bilo namreč pomemben vir energije in hranil. Zanimivo je, da je bilo v srednjem veku pivo pogosto bolj varno za pitje kot voda. Mestni vodnjaki niso bili vedno čisti, medtem ko je postopek kuhanja piva uničil veliko škodljivih mikroorganizmov. Zato so ga pili skoraj vsi, moški, ženske in celo otroci, čeprav je bilo takrat precej šibkejše kot danes. Na Slovenskem ima pivo prav tako dolgo tradicijo. Prve omembe segajo 12. stoletje, skozi stoletja pa so nastajale pivovarne, ki so postale del lokalne identitete. Danes živimo v času prave pivske renesanse, poleg velikih pivovarn deluje vse več manjših butičnih pivovarjev, ki ustvarjajo nove okuse in dokazujejo, da je pivo veliko več kot le svetov lager. Ko boste danes nazdravili, če boste ob mednarodnem dnevu piva, se morda spomnite, da držite v roki del zgodovine stare več tisoč let. Danes.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki z osebine. V streljanju v šoli na Tajskem več mrtvih in ranjenih. Vlada bo povrnila stroške intervencij po mačevskem vetrolomu. Mato s kandidatom za policijski poklic napovedal izboljšanje plač in kariernega sistema. Objavljeni vlogi za Cojzove štipendije in štipendije za deficitarne poklice. V Lorencu na Pohorju se začenjajo 33. jezernikovi dnevi. David Richterič se odpravlja na svetovno prvenstvo v ultrakolesarjenju okoli Avstrije. Še vreme, popoldne spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa države. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje. Potem, ko so različni predstavniki oblasti podali nasprotujoče si informacije o številu žrtev. Preden se odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec ubil tudi svoja stara starša. Kot so poročali lokalni mediji, je bil domnevni storilec 14-letnik, ki naj bi med napadom prav tako umrl. Motiv za streljanje za zdaj še ni znan. Še najmanj 15 oseb je bilo ranjenih, od tega sta dve v kritičnem stanju, je sporočila policija. Litovska vojaška obveščevalna služba ima podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltskih državah z ukrajinskimi droni, s čimer bi prikrila svojo odgovornost za napade. Informacije je potrdil litovski obramni minister. Natančne časovnice za morebitne ruske akcije ni, vendar oblasti pozorno spremljajo ruske načrte in izmenjujejo informacije s Poljsko in drugimi zaveznicami NATO, ter spremljajo stopno grožnje, je dejal po poročanju litovskega medija 15 minut, ki ga povzemajo tuje agencije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v soboto obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so medtem potrdili v uradu srbskega predsednika Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju bosta približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje. Potem, ko je prejšnji teden več 10,000 ljudi množično nezakonito prečkalo mejo med Marokom in špansko eksklavo Ceuto na severnoafriški obali, pri čemer naj bi družbena mrežja odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, so mrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust, so povedali viri iz španske policije, na katere se je včeraj sklicevala španska tiskovna agencija. Španske oblasti objave pozorno analizirajo in se pripravljajo na primer, če bi se to resnično zgodilo. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji.
3: Doma.
2: Vlada je na dopisni seji sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. To prinaša tudi ostrejšo kazen, kot če dejanje stori ena oseba. Za umor pa bi novela kvalificirala tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. Gre za predloge zakonodajnih rešitev, ki jih je predlagala že prejšnja vlada, a ga državni zbor v prejšnjem mandatu ni uspel obravnavati. Nova vlada ocenjuje, da je treba predlog sprejeti in uveljaviti čim prej. Vlada je sklenila, da Ministrstvo za obrambo ter uprava za zaščito in reševanje upravičencem povrneta intervencijske stroške, ki so jih imeli v marčevskem vetrolomu. Plačilo stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči znaša dobrih 24.700 evrov in bo izplačano iz proračunske rezerve, so sporočili iz ministrstva. Na območjih severnoprimorske, ljubljanske, gorenske, koroške in štajerske regije ter na območju Podravja in Pomurja je 26. marca neurje z močnim vetrom povzročilo vetrolom. Ta je poškodoval večje število stanovanjskih, gospodarskih, javnih in drugih objektov. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov, zmanjšanje števila neodgovorjenih klicev in skrajšanje odzivnih časov, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Zbranim na predstavitvi policijskega poklica je zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji, so zapisali na spletnih straneh vlade. Policija je kadrovsko podhranjena, zato Matos želi, da se jih bo čim več odločilo za poklic policista, policistke. Kot minister se zavzema za to, da bodo plače še boljše. To ni edini motiv za to odločitev, motiv je ljubezen do tega poklica, je dejal minister Matos, ki je tudi sam končal takratno kadetsko šolo za miličnike. Dogodku, ki je potekal v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, sta se udeležila tudi državni sekretar Franc Kangler in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-2027. Rok za oddajo vloge za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa je rok 30. oktober. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Ob 70-letnici koroškega turističnega tedna so izdali tudi zbornik, spekli pa bodo 70 metrov zavitka.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Med drugim so se že lotili celovite ureditve nekaj več kot 800 metrov Ljubljanske ulice. Začenjajo tudi prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku. Nadaljujejo pa urejanje Dravske kolesarske poti na odseku med Splavarsko in Studenško brvjo. Še eden od projektov je gradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda za območje Rožpoha in Vinarjev. Mestna občina pa se loteva še rekonstrukcije in gradnje prizidka na osnovni šoli Angela Besednjaka. V Lovrencu na Pohorju se danes, v petek, začenjajo 33. jezernikovi dnevi, ki bodo vse do 29. avgusta znova poskrbeli za pester utrip kraja. Zaznamovanje občinskega praznika bo tudi letos ponudilo bogat in raznolik program, vse skupaj pa bo, kot je povedal lovrenški župan Marko Rakovnik, tudi tokrat zavito v pravljico o jezerniku, ki nas opominja, kakšni naj bomo v medsebojnih odnosih in do narave.
4: To je nikoli končana zgodba, tako kot vse investicije, a ne vedno bolj do izraza pride pomen teh medosebnih odnosov, odnosa do narave, vedno bolj smo ozaveščeni in naš jezernik nas na to spominja že mnoga leta, tako da gremo v mesecu avgustu z njegovo pomočjo ta pomen še poudariti.
2: Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo koncert Zorana Predina za Rock Triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstusi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Danes v petek pripravljajo tradicionalno jezernikovo gostilno, jutri v soboto 32. pohod na Lovrenška jezera in odprtje Lovrenškega izhodišča Pohorje Kozjak Trail, sledi pa še Lovrenška nedelja z mašo in tržničnim dnem. Godovni dan farnega zavetnika v Lovrencu na Pohorju, torej svetega Lovrenca, je namreč 10. avgust.
5: Sveti Lovrenc je naš zavetnik. V bistvu vsi ga poznajo kot priprošnika za različne zadeve, na koncu pa je njegova tista, bi rekel, osrednja lastnost pregovorna, da je bil iznajdljiv in s tem se Lovrenčani poistovetimo. Tudi sami sebe nekako prepoznavamo kot iznajdljive ljudi, pa hkrati trpežne in trmaste. Tako da sveti Lovrenc je pravi zavetnik za nas tukaj na Pohorju.
2: V župniji Sveta Ana bo od 18. do 21. avgusta potekal letošnji oratorij pod geslom Živeti je lepo. Oratorij je počitniški program za otroke in mlade, ki združuje igre, ustvarjalne delavnice, petje, športne aktivnosti ter spoznavanje krščanskih vrednot skozi zgodbe in druženje. Organizatori vabijo vse zainteresirane, da se pridružijo 4 dnevom nepozabnih doživeti. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu oratori.ana@gmail.com. V občini Majšperk bo v prihodnjih dneh pestro dogajanje. V ponedeljek 10. avgusta bodo ob 17. uri pri starotrški hiši na Ptujski gori pripravili tradicionalno postavitev klopoca, pri kateri bodo sodelovala domača društva. Osrednje dogajanje bo sledilo ob prazniku Marijinega vnebovzetja. V petek 14. avgusta bo ob 20. uri v baziliki na Ptujski gori slovesna vigilija sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši bodo pripravili tradicionalno procesijo z lučkami, sledile bodo pete litanije in celonočno romarsko bdenje. Na praznični dan v soboto 15. avgusta bo ob 10. uri v baziliki še slovesna sveta maša, na trgu Ptujske gore pa bo potekal tudi tradicionalni romarski sejem. V soboto 8. avgusta bo Jarenina znova gostila priljubljeni dan odprtih kleti, ki bo med 13. in 19. uro obiskovalce popeljal na sproščen sprehod med vinogradniki in njihovimi vini. Za 15 evrov bo mogoče kupiti degustacijski kozarec, ki omogoča pokušino vin pri vseh 3 sodelujočih vinarjih. Izletniški kmetiji Puša, okrepčevalnici in vinogradništvo Skupek ter domačiji Jarc. Ob vrhunskih vinih bo pri vsakem ponudniku na voljo tudi domača kulinarika, obiskovalci pa si bodo lahko brezplačno ogledali še muzej Alfi Nipič. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s turističnim društvom Oltar Jarenina in vabijo vse ljubitelje vina ter pristnega druženja, da poletno soboto preživijo med vinogradi Slovenskih goric. Slovenski ultrakolesar David Rihtarič bo 10. avgusta začel največji izziv letošnje sezone. V Avstriji ga čaka svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na znameniti dirki okoli Avstrije. Skupaj 6-člansko spremljevalno ekipo je v Ormožu v preteklih dneh opravil še zadnji skupni trening, ki je potekal v nočnih razmerah od 8. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Na treningu so preizkusili delovanje spremljevalnih vozil, komunikacijo in vse podrobnosti, ki bodo na tako dolgi preizkušnji odločale o uspehu.
6: A zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezoni svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30.000 višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za 2 leti podeljuje pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že 4-krat sem solo vozil, se pravi sam enkrat dvojice, se pravi, da se že 6-tič podajam na to dirko.
2: Kakšne so pričakovanja?
6: Konkurenca bo kar močna, tak da stopničke, rekel, so bolj tiste mokre sanje, ne? Mislim, da dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
2: Nikoli se ne ve,
6: točno,
2: tako?
6: Tak, nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okoli nekje, jaz računam 4 dni, kako urco, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. 2 spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipi in toto pa gasa.
2: Mariborski policisti so po ostrenem nadzoru hitrosti obravnavali voznika, ki je na odseku regionalne ceste z omejitvijo 80 km na uro vozil skoraj podvojeno dovoljeno hitrostjo. Namerili so namreč 155 km na uro, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policija ta teden izvaja mednarodno akcijo poostrenega nadzora hitrosti, ki istočasno poteka v več evropskih državah. Mariborski policisti so samo v sredo med nadzorom ugotovili 65 prekoračitev dovoljene hitrosti in 4 kršitve zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Pojasnili so, da so nadzor izvedli po metodologiji verige, pri kateri na izbranih cestnih odsekih zaporedoma izvajajo več kontrol hitrosti. Tokrat so nadzor usmerili na cestne relacije, ki na območju Mariborske policijske uprave izstopajo po številu prekoračitev hitrosti. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Prometne informacije.
2: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici pozorno in mejnem prehodu Šentilj. Potem pa še v Mariboru, na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela na cesti in Pavlomanušah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.